ဒါနဲ့ရုသာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ရုပ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေကွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့တွားယူစပားကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်ရုတာဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပားများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပားကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများက"သူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်"လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရုတာဒီသူမရဲ့ရက်ခမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတယ်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ့်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပန်းတချို့ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုဒ္ဓနဲ့ဘောဇာအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွေနေနိုင်မယ်။ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲ၌မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချူပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိပ်ပါလို့မာလိုက်တယ်။ရုတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်။ဘောဇာရဲ့အိပ်ရာမှာနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရုတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရုတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယုတ်ပုံနာဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရုတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရုတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းတဘောတူအကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဣဒရီလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာရီရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အောဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိတ်ချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွေးမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရုတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အောဘက်ဒီဣသရေလဘရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဖျားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဖျားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရီဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရီထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရီအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။သူသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖခင်၏သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကအကောင်းကင်တမန်ကို
ကျမဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့စကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဘုရားသခင်ဤတားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုဒ္ဓကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ့်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှိလော်မျိုးရှိဘိမှန်တော်တို့တွားလဲရှိတယ်ပူဇော်သက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ยิปูโซเล่ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနတိဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဖရာအား"အိုးဖရာသခင်ကျမကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဖရာ၏ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျမပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနတိဖရာသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုယပြောဟိမင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါ"သူမကြီးတေးရေမူးနေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါတူမဒီသားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုသားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလာအကြောင်းဟာနဒီရှမွေလာငယ်ရွယ်ညွတ်ပြိုတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မျိုး၌ရှိသောအဲလီနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမလဲဆိုတာကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ထူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လဲစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဘုရားသခင်ကရှမွေလာနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလာဟာအိတ်ထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိတ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဘုရားသခင်ကရှမွေလာအားသုံးကြိမ်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအတန်းဒီဘုရားသခင်ကရှမွေလာအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲလီကရှမွေလာအားကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။သင်ရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါれလို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလာကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလဒီဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်တွေသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများဒီကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတွေရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာ
သူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူအူကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတွေသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလူဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်တို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူတို့ပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတွေရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖယားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖယားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လည်းသူတို့ဒီဖယားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖယားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရာအတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သင်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလူအားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလူသည်ထာဝရဖျားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဖျားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းရောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်တော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကျိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတော်အရတ်တို့တိမ်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘုရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်တန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘုရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလို့မင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့သို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိပါတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမလပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပုတ်လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွတ်လုံခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုသူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိမင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိ၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွေတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော့အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူ့မှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စူးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖျားရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထူနေရရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်ဆဲခဲ့တယ်ထို့ပြင်ကြီးအငက်များကအေးလျအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေးလျသည်အာဟာမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်တို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေရဒီထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလဒီဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့ဒီဘာလဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလဘုရားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုခေါ်ကြပါ။ငါဒီလဲထာဝရဘုရားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖရားဒီစစ်မှန်တော့ဖရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖရားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်။ရစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမိဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထိုအခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယဒီသူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလရစ်ပြောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေဇဗေလဒီအေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်။အေလိယဒီကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်။ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေလိယဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူဒီဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့ဒီအသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပုံ24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးခုတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူခရစ်ယာန်တွေမှာမင်္ဂလာတရား၉ပါးဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတရား၉ပါးခေါ်တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဝဲစုံရောက်တဲ့သူတွေလက်ရစုံရောက်တဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်ဘယ်သူတွေမှန်ကန်လို့ဘယ်သူတွေမှားယွင်းကြပါသလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမှခရစ်ယာန်ပြည်သားတွေစစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစံသဖွဲထားပြီးတိုင်းတာပြောဆိုနိုင်ပါသလားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာမင်္ဂလာတရားများသာလျှင်ဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့မှတ်ကြောက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ဖို့မိတ်ဆွေတို့ဆက်လက်နားဆင်ရမှာတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅ပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အစလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်လဲ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်လို့ရဆိုရင်ဘယ်ဥပရိသမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာနိဒန်းလို့အစပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုခြုံငုံလေ့လာဖို့သင့်လျော်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘဝသက်တော်စဉ်ရဲ့သွန်သင်မှုကြီး၄ရက်အနက်၃ရက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့၁တောင်ပေါ်ဒေသနာ၂ဥပမာတော်များနှင့်သွန်သင်ချက်၃သံလွင်တောင်ပေါ်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄၅၆မှာတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာတော်များနဲ့သွန်သင်မှုများကိုအခန်းကြီး၃မှာတွေ့ရပါတယ်။သံလွင်တောင်ပေါ်မှာသွန်သင်ချက်များကိုတော့အခန်းကြီး24နဲ့25တို့မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့သဘောထားကြီးညာချက်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဥပမာတော်များနဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုများပြသခြင်းကတော့မိမိဒီမြေပေါ်ကနေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လမ်းညွန်ချက်များကိုချပေးခြင်းပဲလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။တန်လွင်တောင်ပေါ်ကဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဆိုတာကတော့အနာဂတ်ရေးအတွက်မျှော်တွေးပြီးကြားရိတ်ပေးခဲ့ခြင်းများပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဩဝါဒသို့မဟုတ်ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရောက်တော့မှအထင်အရှားဆက်လက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်အသေးခံတော်မူခြင်းရဲ့သစ္စာတရားအသေးခံခြင်းရဲ့အကြောင်းချင်းရာများနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ကြွမီအချိန်ကာလများရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်မှာမပါဝင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍများကိုရောက်တော့မှကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီဟာကိုဖော်ပြသွားလို့ပါတယ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9 6 9တိမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုတွေ့ရတယ်လို့တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာပါလက္ခဏာကြည့်ရတာကတော့ခရစ်တော်ဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုတကြိမ်တည်းမကပြီးခဲ့တယ်လို့ယူဆเสียရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့တရားစကားများကိုအထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တာဒီဒေသနာရဲ့အမှန်တရားကိုအကျဉ်းချင်းသိစေခဲ့တာအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတကြော့ပြန်ပြန်လဲဖော်ပြတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်လုကာဖော်ပြတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတစိ့တစ်ပိုင်းအဆင့်လောက်ပဲရှိပြီးတောင်ပေါ်မှာတောင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့လွင်ပြင်ဒေသတစ်ခုမှာဒေသနာဟောတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြည့်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုယ်တိုင်ဟာလေပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဒီဒေသနာဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသင့်ယုံဖော်ပြတာတဲ့တကယ်ခရစ်တော်လူဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒီတဲ့အများကြီးရှေလျက်ကျေပြန့်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့အ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့တမန်ကျမ်းစာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုပြည့်စုံကျော်ရတယ်ဆိုဘာကုမလာပြီးမစုံလင်မှုဘာညာလုပ်တယ်လဲဆိုပြီးပြောနိုင်တယ်စောရကတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကတော့သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဂုံအင်္ကာရှုထောင့်ကနေဆိုရင်ဘာမှကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးနိုင်လောက်အောင်စီလျော်ပါတယ်သင့်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုသူ့တကိုယ်တော်နဲ့သူပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ကျမ်းပေါ်မှာမှကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူဆန္ဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးကိုအမြင်ကိုကိုသီးသန့်တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ပဲဆိုပြစီဟုတ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းစွာနားလည်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်နေပါပြီဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားကြပါစို့ တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့မိတ်ဆက်ကန္တာမှာလက်ဝဲစွန်းနဲ့လက်ရစွန်းအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခွဲခွဲမခွဲခွဲဓမ္မပညာရှင်များကတော့ဒီဒေသနာတရားပေါ်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးအမြင်မတူဖြစ်နေကြတာအမှန်ပါပဲ။ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပညာရှင်အုပ်စုဟာလက်ဝဲစွန်းကိုရောက်တယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာသူတို့အတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီးသမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းလို့သူတို့ကခံယူဆုပ်ကင်ထားကြတယ်။တစ်ချိန်ကလက်ဝဲစွန်းဓမ္မဆရာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်ခဲ့ဘူးတယ်။သူကသူ့အဖို့တောင်ပေါ်ဒေသနာကလွှဲရင်ကြပြင်းကျမ်းမလိုတော့ဘူးလို့ပုံမှန်လင်လင်ပြောလာတယ်။သူ့စကားအရရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်7ကိုနိုင်သူတစ်ပါးပြုစေလို့သမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌လည်းပြုကြလော့။ဤပြည့်ညက်ကပြည့်ညက်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုသူတို့လက်ဝဲစွန်းဝါရီတွေအတွက်ရွှေပြည့်ညက်တော်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုမေးစရာရှိတာကတော့ကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာနှုတ်တော်တွေဖြစ်တာမှန်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျားသခင်ကိုမိလျော်တဲ့အထိကိုးကွယ်သင့်သလား။တနည်းပြောရရင်ခမည်းတော်ကျွန်တော်ဟာဒီရွှေပြည့်ညက်တည်တဲ့မှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးအသက်ရှင်လိုသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးဖို့လိုလာပါတယ်။ဒါဟာသိပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုတက္ကန္တဆွေးနွေးသွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ခေအတွေးခေါ်သမားအတော်များများဟာခရိယန်တို့ရဲ့သတင်းစကားကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဆင့်လောက်မှာတွင်ပဲအပြတ်ကန့်သတ်လာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကြင်းမြောင်းသွားစေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားမိပါတယ်။တခုကျွန်တော်ဥပမာပြောချင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာမတည်ရှိပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး15ငယ်1 3 4တို့ကိုဖတ်ပါ။ထိုအေဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူတော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးခဲ့သောအကြောင်းအရာဟူမူကားအဲ့ဒီလိုအစချီပြီးအဲ့ဒီအေဝံဂေလိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဆိုတာဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာပဲရေလို့ဆိုပြီးတော့မဖော်ပြပါဘူးအဲ့ဒီလိုမဆိုတဲ့အပြင်အခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏သင်ကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့သာပေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာသည်ဧဝံဂေလိသတင်းတရားမဟုတ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဟူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီ၌ပါဝင်သည်မှန်တော်လေကိုးကွယ်ရသည့်ဘာသာတရားဆက်ဆက်မဟုတ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တူးချင်းသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုတောင်ပေါ်ဒေသနာတစ်ခုတည်းမှာတွင်စိုက်လိုက်မတက်အစွဲလန်းကြီးစွဲလန်းကိုးကွယ်ခြင်းဟာအသင်းတော်တွင်အယူအဆသီးထန်တဲ့လူဒန်းစားသစ်ကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာစကားတွေဟာလူသားတွေအဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာများအတိုင်းကျင့်ဆောင်နေထိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောเสียရကောင်းတော့အောင်ဂရင်းတွေ့เสียရကောင်းတဲ့ဒေသနာဖြစ်တာမှန်တယ်လို့တကယ်လက်တွေ့အလေးနဲ့ဖတ်ရှုပြီးရင်တော့ဒီဒေသနာအတိုင်းဘယ်လိုမှကိုဟာမှီအောင်မလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းရင်းကြီးမြင်လာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောထားခြင်းပါတယ်အကယ်၍သာတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းအတာဘုရားရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ဖော်ပြသောဒေသနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရပြီးတော့ဒီကျမ်းဒေသနာကိုမှီအောင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုသာမှီအောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးကျင့်ပြီးမြင့်မြင့်ကြံတဲ့အဆင့်တဲ့ကောင်းကင်အဆင့်လောက်ကိုတက်ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်နေနိုင်ပြီဖြစ်လို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တောင်မှအပြိုင်ဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းကောင်းနေတဲ့မဟာလူသားကြီးများအဆင့်ကိုရောက်နေပြီတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ရှင်ကိုတောင်မှမလိုတော့ဘူးဆိုလောက်တဲ့အေယာမအဆင့်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူသားဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကိုကယ်တင်ရှင်စီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံပြီးဆက်ကပ်မှသာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရစကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမပြတ်မကွက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝသက်သေကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာတစ်ခုထဲမှာတင်ကွက်ပြီးအမြင်ချင်းချင်းမြောက်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလက်ဝဲစွန်းရောက်အကျင့်တရားပဲလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလက်ဝဲစွန်းအကြောင်းကိုရောက်ပြီးပြီဆိုတော့လက်ရစွန်းသမားတွေဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲလို့ဆက်ပြီးပြောဖို့လိုလာပြန်ပြီပေါ့အဲ့ဒီလက်ရစွန်းတွေအဖို့ကျတော့တစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းပြောင်းပြန်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာ ਨੇ တွန့်ငလဲဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပလိယောဂအဖုအပိန်ကြီးများအနာကတ်လာတယ်လို့ရှောင်ပြေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုတာပါသူတို့အဖို့ကလူကိစ္စနဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ဟာမဆိုင်ရေးချမဆိုင်လူမနိုင်မလိုက်လာမလိုက်နိုင်လောက်တဲ့ကြမ်းကြီးလို့အမြင်စောင်းရပါတယ်ကြောက်ကြပါတယ်လူသားခံယူနိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာတဲ့မဆန့်ရင်ကကြော်လွန်တဲ့ကြမ်းတွေလို့ဝေဖန်ရှုံချခြင်းရပါတယ်။ ဒီဒေသနာတော်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ကြပါဘူးလို့ပြောင်ပြောင်ပြောတဲ့လူတွေကတောင်မှပြောတယ်။ရုပ်ဆွာအဆုံးသာသနာလောကကနေထွက်လာတဲ့အသံတစ်ခုမှာပထနာတော်ကိုတောင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောသံတစ်ခုထွက်လာလို့ဒါလောက်အကြည့်တော့အစွန်းမရောက်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆူတောင်းကြစို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်နဲ့ကြားလူအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရဘူးပါလေအမှန်တော့ပထနာတော်ဟာကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေတ်ကဘာအတွက်အင်မတန်အတိတ်ပဲရှိတယ်တခုတော့ဆိုလို့ရကောင်းတာရှိပါတယ်ပထနာတော်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နိုင်တာကိုအသာထားဒီပထနာတော်ဟာကျွန်တော်ရွတ်ဆိုဖို့အတွက်ခရစ်တော်အလိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့အထင်းသာဒါကိုဘယ်သူမှငြင်းစရာမလိုဘူးအခုဒီတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလက်ခံတုံ့ပြန်ရမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာလူကိစ္စနဲ့ရှင်ရင်သိမြင့်နေတာရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့သာတိုင်းတာပြီးခရိယန်တယောက်ကိုစံတတ်ဖို့စံချိန်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာရဲ့ဟာအတော်ကြီးစိတ်မကောင်းစရာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာယာယီခဏလောက်ကျွန်တော်တို့သဘောထားလိုက်ကြရအောင်ဘေးချိတ်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခဏကလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်လို့ပါတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့စံချိန်စံညွှန်းဟာဓမ္မဟောင်းကာလဓမ္မသက်တွေကိုတောင်းလိုက်နာဖို့ခက်ခဲတဲ့လူတွေအတွက်အဆုံးအစမဲ့တဲ့မှတ်တိုင်စံချိန်ကိုရောက်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အပါအဝင်လောကီလူသားတွေစီမှာဒီလောက်တက်လန်းနိုင်တဲ့ခွန်အားဟာမရှိနိုင်သေးပါဘူး။လူဟာလူလောက်သာစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုလိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အထိကတော့ကျွန်တော်ယင်တဲ့ကအရှိအတိုင်းပြောရရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစံပြကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူသားမမွေးဖွားသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတရားတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်မှာနောက်ကတွန်းအားပါမလာတဲ့အတွက်မွန်မြတ်သောကျင့်စဉ်တနည်းအားဖြင့်လက်ဝဲစွန်းတွေပြောတဲ့ရွှေကျန်းစာအဆင့်မှာပဲကြံရစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသစ္စာတရားကိုခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတရသေးမစွဲသင့်တဲ့အကြောင်းကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၃နဲ့၄မှာအခုလိုဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စင်ញင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဇာတိပဂရိကြောင့်ပြည့်ညက်တရားသည်အာနေ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းဟာအပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပဂရိ၏သရံကိုဆောင်းသောမိမိသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍အပြည့်ဖြေဖို့ရာဇာတိပဂရိ၌အပြည့်ကိုဒံပေးတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းသာကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းကြီးရှင်းနေပါ रे ဇာတိပဂရိလူသားစောင့်ရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ပါဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုသားတော်အားဖြင့်သာချမှတ်ပေးထားတယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါ रे အခုလိုယောမဩဝါဒကသွန်သင်တာမျိုးတောင်ပေါ်ဒေသနာကမသွန်သင်ပါဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာဖော်ပြမထားပါဘူးဒါကြောင့်သမန်ကရှန်ကဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဘယ်လိုပဲသဘောထားထားခရိယန်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဒီဒေသနာဟာဆန့်ကျင်ပါသလား။လုံးဝမဆန့်ကျင်ပါဘူး။ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဒေသနာဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောကိုဖော်ပြနေတယ်။ခရိယန်တို့မှလည်းဒီစိတ်သဘောမျိုးကိုစူးစမ်းမွေးမြူသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားပြသထားပါတယ်။ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာပါရှိတဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေဟာခရိယန်တို့အဖို့နဲ့ဆိုင်စွာလေ့လာပြီးရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအများကြီးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာခူးဆွတ်ရယူအသုံးပြုဖို့ဆိုတာကတော့မွန်မြတ်တဲ့တကောအာနိသင်ကိုအထူးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချခြင်းပါတယ်။အတိတ်ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာမိသီးတစ်လုံးကနေပြီးတော့မိဆက်ရဲ့အင်အားနဲ့တအားလင်းထိန်သွားစေတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိသီးဟာအလင်းမဟုတ်သလိုဒီအလင်းအတွက်မိဆက်ဟာလေလက်ပတ်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့ဥပမာပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစွန်းနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ရှင်မသက်ကျမ်းကိုစလိုက်ကလေးကခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာသူ့အတွက်ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီ။အခုဆိုရင်ဒီအရှင်သခင်ဟာနောက်တော်ပါတပည့်တချို့ကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိပြီ။အခုတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာဘာပဲပြောပြောကယ်တင်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ကဘာသို့ကြီးညာသောဥပဒေသားများဖြစ်သွားပြီ။လော့ကီအာနာဆက်ကိုကင်တွယ်တဲ့မင်းမဟုတ်ဘူး။ငြင်းချမ်းရေးကိုမြန်နိုးသောအရှင်သခင်သာဖြစ်တယ်။သူလျှောက်သွားရမယ့်လမ်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာစင်ကြံတစ်ခုအသွင်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေစေတယ်။အချုပ်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီ။အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုရင်သခင်ခရစ်တော်ဟာ သူ့ရဲ့အချိန်ကာလစေ့ရင်ဒီဥပရိသတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအုတ်ချုပ်စိုးမိုးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။တစ်ဖက်လက်ပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်များကိုနားဆွင့်နေကြရမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအမိန့်တော်များကိုဘုရားသခင်ချထားပေးတဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောအာနိသင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အတူကြိုးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုလူသားတို့ညံစွန်းမမှီတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုလက်တွေ့အပြည့်လောကတွေကိုဇွတ်အတင်းသွတ်သွင်းတာတဲ့။ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအပေါ်မှာမှီခိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်ပို့ပြီးကြိုးပမ်းကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကနေရရှိတဲ့သင်ခန်းစာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တွေ့ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူးတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုအစဉ်သတိပေးနေတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်လူသားမှဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားမလဲရင်ဖြောက်မတ်ရသူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့တခြားသွန်သင်တော်မူခြင်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေးလာနိုင်မှခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောတော်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်လူအသက်ကိုသတ်ခြင်းရယ်သူတစ်ပါးရဲ့အင်ညာကိုပြစ်မှားခြင်းဆိုတာရယ်နှစ်ခုကိုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပြသနိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်ဆိုတာကိုထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ငယ်14နဲ့73နဲ့74မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းနှစ်ချက်ထဲကိုသာသူကပြင်ဆင်သလားတခြားပြည့်ညတ်တွေကိုလည်းပြင်မာပဲလားလို့မေးစရာရှိပေမယ့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီကျမ်းနှစ်ချက်အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ထက်မှန်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြခြင်းကိုအပြည့်အစုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီဥပရိသကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ခြင်းအရာဆိုရင်အတိတ်ကာလကထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာမောရှိခေတ်ကပြည့်ညတ်တာတဲ့ပုံမပြင်းထန်တဲ့အပြည့်ရာဇဝတ်သင့်ပြီဆယ်ပြန်ပို့ပြီးတင်းကျပ်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသကိုဖိမ့်မိန်တုံအောင်ဖြစ်မသွားစေဖို့အတွက်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်16မှာကျတော့အခုလိုပြန်ပြီးတော့တခါဖြည့်ရှင်းတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ပြင်းညက်တရားဤအကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောက်မတ်ရသူမရောက်နိုင်ရာအဲ့ဒီအချက်ကိုတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကိုဘဝနဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားတွေဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလေတွေးတောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြိသက်တို့ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဓမ္မဆရာပေါ့ဆအဖြစ်မြို့တစ်မြို့မှာအမှုတော်ကိုဆောင်ရဲတုံးမှာအဲ့ဒီမြို့ကမြို့မျက်နှာဖုံးနေတဲ့ကလပ်ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်သူတထေးကြီးတယောက်ကဖိတ်လို့မနဲ့စာသွားပြီးတော့စားခဲ့ရဘူးပါတယ်တထေးကြီးကထမင်းစပွဲမှာလူဆုံရင်တရားဟောပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းဘာပြောရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတုန်းတော်သားသားနာနာဝဆဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမျိုးကပဲနာမည်ကြီးလွတ်လပ်သောအသင်းတော်တစ်ခုမှလူကြီးဝင်လုံနေတဲ့အကြောင်းရယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာသူ့ရဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရယ်ကိုပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုခမရစောင့်ရှောက်နိုင်လို့လားလို့ယူသားလေးမေးတော့သူကစူးစမ်းပြီးစောင့်ရှောက်နေပါတယ်လို့ဖြေတယ်ဒါနဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာစူးစမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်တရားပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့ကျင့်လဲကျင့်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်ဓမ္မဆရာလက်တွေ့နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်လှုပ်ချင်တဲ့ညင်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်ငယ်ငယ်အချိန်မှရှိနေလေတော့ဒါဆိုရင်ခမရကိုနည်းနည်းမေးစမ်းကြည့်ရင်လည်းဗျာဆိုတော့သူကလည်းခေတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲစိန်လိုက်လေပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာညီအကိုချင်းအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးတာဟာလူသက်မှုနဲ့ညီလောက်အောင်အစီရင်ခံရတတ်တယ်။ဒါတော့ခမရအဲ့ဒီလူစိတ်မဆိုးပဲနေနိုင်ရလားဆိုတော့လူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးတာမျိုးတော့တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးတဲ့အမှန်တော့အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာလူသားရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါဒါကိုသူထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အတော်ဟန်ကြသားပဲလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒုံကတွက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းဆိုရင်ကိလေသာစိတ်နဲ့သူ့မယားကိုချီးရှူသောသူသည်ထိုစိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုမိမနှင့်ပြစ်မှားပြီလို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီလူများဖြစ်ရင်မျက်စိကိုတောင်မှထုတ်ပြရတယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတက်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုခမရချုပ်ချယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီအကျင့်လေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုံနေဗျာလို့ဖြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ စကြရေကညင်းမို့ခုံမို့သွားတာမဟုတ်တယ်လို့အရှိကြီးရှင်းပြရမယ်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဆက်မမေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်အများကြီးရှိသေးတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစူးစားကျင့်ဆောင်တာဟာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသနာအရဆိုရင်လုံးဝကျင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘာသာရေးအဆုံးအမတစ်ခုအဖြစ်ပဲခံယူနိုင်ပါစေမဖြစ်မနေဒီသီလကြီးတွေကိုရပြီဆိုတာမျိုးသဘောမထားပဲလူသားပြည်ပြည်ကိုအားနေရတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲနောင်တတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်နိုင်တာကအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေမဟုတ်ပဲနောင်တစိတ်နဲ့ဘုရားကိုချင်းကပ်ချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့ club ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတိုးတိုးပဲပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ယုံမှနောက်ထပ်အငဲအနှောင်းလေးယူထားလို့သူ့မိမနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်တဲ့ကဲကောင်းရော်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တမာကျန်းစာဆိုတာဟာဝိညာဉ်အရှိန်တကုတ်ပါတယ်ပေါ့ပြက်ပြက်ဖတ်လို့ကောင်းတာနဲ့ဘဝင်ခွေပြီးဒါမှငါတရားဒါမှငါအကျင့်မှန်တယ်ဆိုတာမျိုးသဘောမထားရဘူးပြီးတော့တခြားကျန်းနေနဲ့လေတိုင်းထွာရမယ်ညှိပြီးတော့ဆင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မှတမာကျန်းစာတော်မြတ်ဟာဘလောက်အ내အတိတ်ပဲများနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဟာရှင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့မိတ်ဆက်စကားကသိရှေသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်တခုခုနဲ့ယတိပြတ်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့အလွန်ခန့်ညားတဲ့ပန်းတိုင်စီကိုဥတည်နေတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်ပေ။တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့ဘလောက်အလန်းဝေးကွာနေသလဲဆိုတာကိုလည်းသွန်သင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဓိကဖော်ပြပြောကြားလိုက်ပါစေ။တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့အခုလိုမိတ်ဆက်ပြီးချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့စာကိုအပိုင်းကိုတွားရပါမယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာခရစ်တော်ဟောကြားတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်သာရများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖော်ပြထားတယ်လို့မယူဆနိုင်ပါဘူး။သူ့ကိုအခုလိုရှင်းရှင်းလေးခွဲခြားလေ့လာတိုက်ပါတယ်။အောက်ပါအတိုင်းမှတ်သားထားကြပါ။တိကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဤလူသားများအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1မှ16နှစ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်ဥပရိသများအခန်းကြီး9အခန်းငယ်18မှ48 3ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်ဘုရားသခင်ရှင်မသဲ6 4ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်အခြားသောအရာများရှင်မသဲ9ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဤလူသားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်တက်မှနှစ်အထိဖတ်ရှုလိုက်ရင်အခုလိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လျင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ယင်းသို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုအခါနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီလူအုပ်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်မင်ကွန်းချွေတဲ့သဘောမရှိဘူးသူ့နားမှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်တွေကိုသာဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်များကနေတဆင့်ပေးတဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခေတ်အချိန်ကာလဟာအထက်ကအချိန်ကြီးဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမြေလောကမှာရှိတဲ့လူသားတို့ရဲ့နှလုံးသားများဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်နှိုင်လောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာမုတ်ချကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလကိုဘသူသိတယ်လဲဘသူမှမသိဘူးမှန်းဆလို့မရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမတိမီကြာကာလဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားသာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာသတင်းကောင်းကိုဖြန့်ပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျဲဖြန့်စေလိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အကြောင်းကိုလူတိုင်းတို့အားကြားဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုသခင်ခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးဩဝါဒကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူများ၏အကြောင်းကိုတော့နောက်တစ်နေ့မှဆက်လက်လေ့လာကြသေးတာပေါ့
0: ဒေါက်တာထွတ်မြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးခြင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်က
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိယေစကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်တည်ခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလဲကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရင်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1နှင့်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7နှင့်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: စာလံ61အငယ်1ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ဆိုရအောင်เนาะတချို့တွေကတော့အလိုရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။เนาะခရိယန်တော်တော်များများစာလံ61ဆိုရင်အကုန်လုံးအလိုရတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะ။အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်၏အရှိတ်ကိုခိုးရလိမ့်မည်ဒီနေ့မဝင်ခပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစေအမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွယ်ကာယဌာနနော်အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွယ်ကာယဌာနအဲ့ဒီဖရာရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေရင်တဲ့ဘာခံရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိတ်ကိုခိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာဖရာရဲ့အရှိတ်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာကเนาะအင်မတန်မှဒီနေ့ဆင်လဲပဲเนาะကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတယ်အမိုက်ပုံဘက်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားလာပဲတော်တော်ကိုပူလာဖြစ်တယ်ယေရှုတော်ပဲကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့အားလုံးသွားကြမလို့ချီချင်းနဲ့မသွားခင်လေးမှာဖရာကကားတစ်စီးပူဆောင်ပေးတယ်ဆရာဆယ်မွန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကားနဲ့เนาะတင်းသူတင်းသားတွေခေါ်သွားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပူဒီလောက်ပူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချီချင်းနဲ့လာမိုက်ပုံထိသွားရနော်တက်တာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဆရာမရင်းရင်းဆိုင်ကနဲ့သွားလာတော့မှမျက်နှာတော်တော်ပူတယ်နော်ညနေပိုင်းနေတော်တော်ပူတော့မှပြင်းသလားမသိဘူးတခါလဲမျက်နှာမှာတင်းတိတ်တောင်တခါလဲထွက်သွားမလို့သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ချက်ချင်းမှန်သွားကြည့်ရတယ်နော်ငါမျက်နှာတင်းတိတ်များထွက်သလားဟာလာပူထွက်လာသလားပေါ့ကွယ်ဆရာမအမိုက်ပုံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလမ်းတောင်မှာတစ်ပင်အရေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးတဲရောက်လိုက်တာနဲ့เนาะခုနအပူတွေကဘလူနဲ့ဘလူပျောက်သွားမှမသိဘူးတခါတော့အဲကုန်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲเนาะအာကျွန်တော်ပြောပြတယ်မှာအာဒီနားမှာเนาะနေတော့မှထိုင်နေတော်တော်လေးကိုအရသာကောင်းပါပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အပူတဲကနေလာတော့မှအရေးကိုခိုးရတဲ့အခါမှာခုနကခံစားရတဲ့အပူတွေအားလုံးပါပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်အာမင်ဆိုဒီလိုပဲကျွန်တော်လောကမှာနေရဲ့စင်တိုင်းမိသားစုအရေးသားသမီးရဲ့အရေးမိဘအရေးဟိုအရေးဒီအရေးဟဲ့လားနော်ကျွန်တော်88ရေးခင်းတာမရှိတော့တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တမှာအရေးခင်းမြောက်များစွာကနေတိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တမှာပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကိုပူလောင်စေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကို pressure ပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုကြားထဲမှာကျွန်တော်အပူထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးသွားနေတယ်တချို့ကအပူထဲမှာသွားလုံးလို့အပူကအပူမှမသိဘူးနော်ပေသွားပြီးထုံသွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအတ္တမှာနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘုရားမှာအရေးပေါင်းများစွာအပူပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမေ့ပြောက်သွားစေမယ့်အရေးတစ်ခုရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကအနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရသားနဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုမခံစားရဘူးဆိုတော့ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကပြောတာဗောနော်တင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့ပြုံးနိုင်တာတင်းအောင်ဆရာလည်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တာတွေမခံရတာလဲတင်းအောင်ဆရာလည်းတော့စိတ်ညစ်တာတင်းအောင်ဆရာလည်းပဲရှိတယ်သူတို့တွေကနေတိုင်းစိတ်ညစ်ရတာသူတို့မိသားစုအတွက်လည်းတခါကျရင်သားသမီးရဲ့မလိမ္မာလားသားသမီးရဲ့လူအပ်ချက်တွေလားဟာလားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမရဲ့လူအပ်ချက်သားသမီးရဲ့လူအပ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘအတိုင်းဝန်းစီမျိုးတွေတော့စဉ်းစားပြရတယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့တင်းသားတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရတယ်တခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကကိုယ်ထင်မှတ်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတော့စိတ်မညစ်ဘူးကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ညစ်တော့ဘာလို့လဲအိုးဖျားသခင်စီချင်းကသူတို့စိတ်ညစ်စရာများတော့ဘာလဲဖျားစီမှာမြတ်မြတ်ချင်းကတ်တာမြတ်မြတ်ချင်းကတ်တော့အရှိန်များများခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအပူမြောက်များစွာလို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီတင်းရဲ့အပူတွေအားလုံးကိုမေ့ပျောက်သွားစေလောက်တဲ့အရေးတဲ့တင်းအတွက်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရေးကိုသင်ဘယ်လိုခိုးရမလဲအဲ့ဒီအရေးကိုသင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့လျှို့ချက်ပြောထားတယ်ဘယ်မှာနေရမှာလဲကွယ်ကာယဌာနမှာနေရမယ် ကဲညနေပိုင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးဆွေးနွေးအောင်အဲ့ဒီကွဲကာယဌာနကဘယ်နေရလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးသွားရောအင်္ဂလိပ်လူကလေနော် King James မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆို The secret place of the most high The secret place လို့ရေးထားတယ် Secret place အဲ့ဒီကွဲကာယဌာနကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို secret place လေနော်ယနေ့ကွဲကာယဌာနဆိုဘုရားကျောင်းထင်တာနော်တချို့ကကွဲကာယဌာနလို့ပြောဘုရားကျောင်းလားဟာလားဟိုးတမောင်းကတဲတော်လားဟာလားဘယ်နေရာလဲဒီဒီပလင်မှာဟာလားပြူပြူပြက်ပြက်နေလို့ဘာအဲ့ဒီနေရာမှာလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ secret place လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့လှုပ်ဝဲတဲ့နေရာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွေးဝတ်တဲ့နေရာမှာနေရင်တဲ့အာမင်တင်းအပူတွေအားလုံးသူ့ရဲ့အရေးကတင်းအပူတွေအားလုံးကိုပြပြောက်စင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ဒီမနေ့လက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်းတယ်မနေ့မှာဆိုတော့ပြီးတော့နေ့လေကြတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံသွားတဲ့အခါမှာပူတော်မတိတာစေတော့အိုအောင်မလေးနီပူပူရဆိုင်ကနေမောင်းနေကျုံစင်းသားဟိုငါချီနေတော့ချီနေတာသွားတော့ဘလောက်တော်မှပူလိုက်မလဲအဲ့မှာအဲ့ဒီအေးအရေးထဲရောက်လိုက်တာနဲ့လီနို့လီညင်းလေးအေးအေးလေးပဲနီပူထဲမှာအဲ့ဒီလီကမခံစားရအောင်လီအေးမှမခံစားအဲ့ဒီလီကတော့တိုက်နေတာပဲအဲ့ဒီလီကတော့တိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလီရဲ့အေးမှကိုမသိရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါရောက်လာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလီလီနုလျအေးဘရောမလေးအမောကိုပြေသွားတယ်ဒီလိုဖယားကတော့ကျွန်တော်အထွတ်ကောင်းမြတ်နေတာပဲဖယားကမတရားသောသူတရားသောသူလူစုလူကောင်းအားလုံးအပေါ်မှာကောင်းမြတ်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဝေါဆိုတဲ့အရာတာကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကပဲမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်တယ်မဲတကယ်ပြောတာဖယားကလူတိုင်းအပေါ်မှာမကောင်းလားကောင်းလို့ဖယားကလူတိုင်းအတွေ့တဲ့နေပူစီတယ်မိုးရွာစီတယ်ယာတိဥတုပုံမှလေပတ်စီတယ်သူ့ကိုပုံကန်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံမှာလည်းဖယားကသူ့ရဲ့ရီဘူယာကောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရီဘူယာကောင်းကြီးတွေကိုပေးနေတယ် General Blessing ပေးတဲ့အားလုံးအတွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရှိဘူးရကောင်းကြီးတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဝါးဆိုရက်နော်ဝိညာဉ်ထဲမှာတင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုယ်ကာယအထိဝါးဘုရားကငါအတွက်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုရက်အတွေ့အကြုံကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီဖယားရဲ့အရေးကိုမခူတတ်ဘူးမခူတတ်ဘူးမခူတတ်တော့ဘာထူးလဲယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘာထူးလဲသူလည်းပူနေတာပဲကိုလည်းပူနေတာပဲသူလည်းညစ်ကိုလည်းညစ်သူလည်းတောင်းချမ်းကိုလည်းတောင်းချမ်းသူလည်းအစီမပြေကိုလည်းအစီမပြေတူးတလူလူဖြစ်နေတာဘာပဲကွာလဲသူတို့ဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုဘုန်းကြီးကြောင်းသွားမယ်ကိုလည်းဖျားကြောင်းသွားမယ်တပတ်တခါဒါပဲကွာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာညီကောင်တို့ကတားသမီးတွေဒီမှာလဲလူငယ်မြောက်မြောက်ဆော်လဲရှိတယ်လူကြီးလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့အရေးကိုထူးခြားစွာဝေါဆိုတဲ့အဆင့်ခံစားရဖို့ရအတွက်ကတပတ်တခါဖယားကြောင့်သွားခြင်းထက်တပတ်တခါဖယားကြောင့်မသွားနဲ့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဖယားတပတ်တခါဖယားကြောင့်သွားခြင်းကမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်သွားရမယ်အရန်ကောင်းတယ်သွားကိုသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြမအရေးကြီးတဲ့အရာကတပတ်တခါဘုရားကျောင်းသွားရုံတည်းမကဘူးဘုရားကျောင်းမှာခံယူရရှိတဲ့အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာမှာမှန်ကန်စေမဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ကျင့်သုံးရမဲ့အရာမျိုးများစွာကောင်းချီးတွေရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ personal တူးချင်းအသက်တာမှာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အရေးကိုနော်ခုနိုင်ပါမြင့်အကြောင်းကွဲကာယဌာနမှာကျွန်တော်တူးချင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့တူးချင်းစီအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကွဲကာယဌာနမှာနေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီ secret place မှာကျွန်တော်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်
1: ဲ့ဒီသင်ရ secrets play လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာသင်နေရင်သင်အစင်မပြေမှုတွေအားလုံးသင်ရပူလောင်မှုတွေအားလုံးသင်အတိတ်မှာရှိနေတဲ့အနာတွေအားလုံးသင်နာကြည့်ခဲ့သမျှအားလုံးသင်ဆုံးရှုံးခဲ့သမျှအားလုံးသင်မကြည်နပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသင်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးပြောက်ပြောက်မှာဝေါ့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အရာတာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်စိတ်ငုံမှုပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတာမခံစားဖူးသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတာခံစားတွေ့ကြုံဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ကညကနေစပြောက်မှာမြင်းဆန်းကြည့်ပါဖရားရဲ့ွယ်ကာယဌာနမှာနေကြည့်ပါအင်္ဂလိပ်မှာ secret place လို့သုံးထားတယ်လှုပ်ဝက်ဌာနနော်ဖရားရဲ့လှုပ်ဝက်ဌာနကျွန်တော်ကတဥ္ဓိတော်သားအငယ်ဆုံးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတပြားကိုကျွန်တော်အမေကလှုပ်ပေးတယ်နော်များသွားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိတယ်အမတွေအမီးတွေအားလုံးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တောင်းရင်အမေကမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်နားမလဲဘူးစာနော်အမားတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုခုတောင်းဆိုလိုက်တယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်တယ်အမေမပေးဘူးမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုတော့ပြောပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေကိုဖဲပြောအမေသားအရာလိုချင်တယ်ဆိုချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ secret place လို့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးအမေတွေတောင်းမှလေthrough secret place ဆိုတာလိုချင်တယ်တချမ်းကြီးကိုမောင်တော်မတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာအမေတောင်းလို့ပြေးပါလို့ပြောလိုက်တာအမေကြွေသွားရောနှစ်ယောက်တည်းပြောလိုက်တာနဲ့အမေကြွေသွားရောချက်ချင်းထုတ်ပေးတယ်တခါတလေကျက်အဖေရသဘောမတူတဲ့အရာလေးရှင်းနော်ကျွန်တော်ကိုရန်တတုံးကနော်ကျွန်တော်ပြန်ဘိန်းလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဒီအဲ့ဒါ support ဘိန်းမကြတကြဘိန်းရှင်း26ဘိန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မှရှိတယ်ပန်းဘိန်းအသေးလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းအချောက်ဆန်တော့ကွာမိန်းကလေးဆန်တော့ကွာသေးလို့နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ပြိုင်ဘိန်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကနော်လွင်မိုးမင်းသားလွင်မိုးခစ်စားတဲ့ခင်မင်းသားလွင်မိုးကပြိုင်ဘိန်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတောင်းဖီလာတာဟန်းအားထားကနှစ်ကလူတွေကလွင်မိုးနဲ့ထူတယ်လို့ပြောကြတာနော်ဆိုကိုယ်လည်းပြိုင်ဘိန်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြဿနာကပြိုင်ဘိန်းက2800အဲ့တော့2800နဲတာမဟုတ်ဟီရိုစပိန်တစ်စီးကို800လောက်ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့2800ဆိုတော့ပစာကိုမှမရှိဘူးတလောက်အမေတို့က300 400ပဲပေးတာဆိုတော့အမေစပြန်တယ်ပြန်တော့အဖေလည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတယ်နှစ်ယောက်လုံးအဖေတို့အမေတို့သားမှာသားစပိန်ကမင်းကလေးစပိန်နဲ့တူတယ်သားစပိန်လူချင်းနဲ့အခုပေါ်ကာစကလေးမျိုးမှတော့မများသေးဘူးအနော်အဲ့စပိန်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကဘိုင်ပြက်လို့ပြန်ရောက်မှကျွန်တော်ဝန်ကွဲကသူကပစာရှိတော့လေဆိုတော့မှပြန်ရောက်မှအဲ့ဒါကိုလူကျင်တဲ့ကလေးမျိုးဆိုင်မာတော်မရှိဘူးအဲ့ဒါမန်းလေးမှာသွားဝယ်မှမှာမှရတာဆိုတော့အဖေရောအမေရောနှစ်ယောက်လုံးရှိတယ်လူမပေးဘူးအဖေကဘာလဲဆိုတော့အမေကလည်းဟုတ်တာပဲနှစ်မှာရှိတာပဲဘာလို့မှလဲအမေလည်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမတွေကလည်းပြောတာပေါ့ဘာလို့လဲနင်ကကလေးမျိုးမှတက်တာပဲလွန်လှပြီကျွန်တော်ရွာသားလေနော်ဆိုတော့နင်ကလည်းအမျိုးမျိုးပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးပဲတဲ့တောင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာအမေလည်းလုံးဝမပေးဘဲမှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကနောက်နေ့မနေ့ပြန်တော့မယ်ဆိုအဖေကတောင်းရသွားပြီเนาะအမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေပါအမေဖေအမေตาအဲ့ဘိန်းလူချင်းနေဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ2800ရောတဲ့ secret place မှာအကုန်လုံးရတယ်အာမင်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တတားထဲမှာအဲ့ဒီမိဘတွေတောင်းမှเนาะအဲ့ဒါမိဘတွေကိုစီမှာပတ်စံတောင်းနေလဲသင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတော့เนาะအလားတကယ်လေကျွန်တော်အမေကိုလေနှစ်ယောက်ထဲတောင်းတဲ့အချိန်မှာအမေမငင်းဘူးပေးတယ်ဆိုဒီလိုကဖယားသခင်ကဗာပြောလေကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဦးတည်းအချိန်ယူခြင်းသောဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းတခြားလူတွေနဲ့သင်စကားမပြောဘဲနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသင်ကသူ့ကိုစကားပြောပြမသ
2: သူ့ကိုတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကနေခေါ်ပြီးမှတင်းအားနဲ့ချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြတင်းနှလုံးသားခံစားချက်ကိုလည်းသူ့ကိုပြောပြပြီးတော့မှတင်းအတွက်သူကဘာကြံစည်တယ်လဲကိုရောကျွန်တော်ကိုတွန်တင်ပါဆိုသူ့စီကနေရင်ဖွင့်တောင်းခံတာကိုလူကျင်တော့ဖရားဖြစ်တယ
1: ်ကျွန်တော်တမင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နင်းနေဝင်းနဲ့တန်းကြီးနဲ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီကအချားလူရင်းဆိုတော့အော်တခါလဲဟာတာပေါပေါလာလာတော့တခါလဲပေါပေါပေါတတော်နေကြကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲအိယာဝင်ပြီစင်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ချွပ်ကျွန်တော်တခါလဲသူတို့ကိုချောင်းမီနားထောင်လာနော်ချောင်းမီနားထောင်လာမိမိတ်လိုက်တယ်ဝင်တလူလူနဲ့နော်မိမိတ်ပြီးတော့ဝင်တလူလူနဲ့လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အပြင်ကနေလှုပ်တာအသားတွေသူတို့ခံနာလာတော့လာချွပ်ချွပ်ချွပ်အေးကိုမေးနော်ဆက်တနိုင်လည်းမေးနော်ကိုမခဏကိုချင်းကြိုက်တော့အမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ပြန်တော့မှလဲသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ချစ်ချစ်ပြောနေအလားသူတို့ကတကယ်ချင်းနေကြတယ်မှာလည်းပဲလှူဝက်တဲ့နေရာရှိတယ်မဟုတ်လားဥမာတကယ်ချင်း၄-၅ယောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမပြောတဲ့ဇကားတွေကို၂ယောက်အထက်ရှိတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဟုတ်တော့ပြီးတော့လင်မယားတွေမှာလဲလှူဝက်အကန့်ရှိတယ်တခါလေလင်မယားတွေသားသမီးတွေကြားထဲမှာမပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖယားသခင်ဟာလည်းပဲတဲ့။သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာယဌာနလှုပ်ဝက်ဌာနမှာသင်နဲ့အတူဆက်ဆံခြင်းတော့ဖယားမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းတော့ဖယားဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆိုဆရာမကကျွန်တော်ပြောတယ်။နင့်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့တစ်ခါကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်လိုနင့်ဖျားနဲ့အချိန်ယူတာလဲတဲ့။ဆိုဆရာမကျွန်တော်ဖုံးကင်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू online သုံးတယ်ပဲထင်တာ။နော်။ဆိုသူမြင်တဲ့ချိန်ကလည်း online သုံးတဲ့ချိန်ပဲတူတူနေတာလားလို့။တခါလေကျွန်တော်ကဖျားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာတချို့ကအခုခေတ်ကပြဿနာနော်။အခုခေတ်ကပြဿနာကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်နေတဲ့အရာမျိုးများစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမနက်လည်းနည်းနည်းပြောပြီးပြီ။ဖယားကအချစ်ရော့ရင်မကြိုက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခြားသောသူတွေရောကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာ online တလတရ400ရာရာရာကွာထည့်ပလိုက်တယ်။နော် smart လိုက်တယ်ဟလား sim ကတချို့ကတော့ true moon 59ဘတ်တန်သုံးတယ်59ဘတ်တလခံနေရော့ထည့်နော်လာဖြုတ်ပလိုက်နော်အစ်တက်ဖြုတ်ပလိုက်နော်ဆိုတော့ဒါပေဖရားအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲဖရားကိုကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲအဲ့ဒီအရာကတင်းရဲ့အတ္တာမှာဝေါ့ဆိုရက်ဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေါ့ဆိုရက်အရာကိုခံစားစင်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတ္တာမှာကွယ်ကာယဌာနမှာနေတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်မတ်သက်6အငယ်6ထဲမှာသခင်ရှော့ပြောထားတယ်တင်းတင်းဆုတောင်းသောအခါစိတ်ညာရအခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှတကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရာ၌ရှိတော်မူသောသင်၏အဘကိုဆုတောင်းလော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်၏အဘသည်အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူလတ္တံအာမင်ဖယားကိုသင်ကမထင်ရှားသောနေရာကနေထူမထင်ရှားသောတင့်ရဲ့အပါကိုတင်ဆက်သွေရင်းနဲ့အဲ့ဒီမထင်ရှားတဲ့တင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တွေ့စေမဲ့တော်ချက်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲတလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးထင်ရှားအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာမပြီးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကတခါတော့ကသူတို့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းတော့အသင်းတော်ရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာဆိုပို့စတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်နင်တို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တပည့်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားသွားပြီနော်အခုခင်ဟုတ်တယ်တကယ်အစာရှောင်ဆူတောင်းလဲအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာလို့ဘောတက်လဲ Facebook ပေါ်နော်တဏီကောင်အစာရှောင်ပါလေနေတဝက်အစာရှောင်ဆူတောင်းဖွဲဖြစ်ပါလေဖယားကဘာပြောလဲအခ
2: န်းထဲမှာဝင်ပြောမှပါတယ်လေတကားကိုပေးသင်ဆူဒေါင်းနေတော့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုအာမင်သင်ဖယားနဲ့အချိန်ယူတဲ့အရာဘယ်သူမှသိစရာမလိုဘူးမထင်ရှားသောဖယားကိုမထင်ရှားသောလူတွေရှေ့မှာမထင်ရှားပဲသင်ဆက်သွယ်ရင်းနဲ့သင်ကိုထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာဟာလေလုယာအဲ့ဒီထင်ရှားစွာဖယားပေးသောအကျိုးကိုမြင်တွေ့ချင်ရင်တော့ secret place လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာနေဖို့နေတတ်ဖို့လှုပ်ဝက်သောဆက်ဆံရေးကျွန်တော်ပြုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကပြဿနာပါလဲဆိုတော့အမြောက်အားကြည်မပါတဲ့အဆံမပါတဲ့အမြောက်တွေတအားပြစ်တတ်တယ်နော်ဝန်ခန္ဓာကောင်းပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ပြီးဝန်ခန္ဓာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလိုခြင်းတဲ့အရာလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကယေရီခေါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အခါမှာဖယားကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့တပတ်ပတ်ရမယ်ဘသူတွေကဥဆောင်မှာဆိုရစ်ပရဟိတ်တွေကဥဆောင်ပရိရင်တစ်တာထမ်းတော့မှအဲ့ဒီယေရခေါမြို့တမြို့လုံးကိုမြို့ယူကြယေရခေါမြို့ယူကဘလောက်တောင်ကျယ်လဲဆိုမြို့ရွက်အထက်မှာမြင်းလှဲလန်းရှိတယ်မြင်းရထာလန်းเนาะမြင်းလှဲတွေလေစစ်မြင်းနေအဲ့ဒီမြင်းလှဲနှစ်စီးရှောင်လို့ရတယ်မြို့ယူဆိုတာကဒီလိုတဲ့တဲ့မတော်လေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးတယ်လေအောက်ချက်ဒီလိုကြီးပါမှဒီလိုခြုံသွားတာလေဆိုအဲ့ဒီမြို့ယူရဲ့ထိတ်မှာမြင်းလဲနှစ်စီးကားနှစ်စီးရှောင်လို့ရတယ်အခုဒီဟိုဟာဂရိဝေါ်ဆိုအရန်ကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဂရိဝေါ်ကားနှစ်စီးရှောင်လို့မကားတစ်စီးတောင်မှသွားလို့မရအောင်အပေါ်မှာလေဒါမှမဟုတ်ယေရီခေါမြို့ယူကအပေါ်မှာကားနှစ်စီးဟိုဖက်သွားဒီဖက်သွားသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုကြီးတဲ့မြို့ယူရင်းနဲ့ရေခေါမြို့တစ်မြို့လုံးကိုကာထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ယူဖြူဖို့ဖယားကပါပြောလဲဆိုတော့တရက်နှစ်မှာပါအတန်မထွက်စင်းနဲ့လုံးဝအတန်မထွက်စင်းနဲ့ပါဆိုတော့အတန်မထွက်တော့ဘာပဲလို့ရလဲဘာပဲလို့ရလဲဘေးလို့လဲစကားမပြောရအောင်ဘေးလို့လည်းစကားမပြောရဘူးဘသူမှစကားမပြောရဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လဲသူတို့ဖယားကိုပဲစကားပြောတော့တာဗောအာမင်ဘသူမှစကားမပြောရဘူးတဲ့ဘေးလို့လည်းစကားပြောလို့မရနောက်လို့လည်းမရအရှိရလို့လည်းမရအတန်လည်းမထွက်ရဆိုတော့မပြောချင်ပြောချင်ပါဖြစ်လဲဖယားကိုပဲနှလုံးသားတဲ့နဲ့ပြောလို့ရတော့တာတပါလုံးနောက်နေလဲပါတယ်လေတပါလုံးတိတ်တိတ်ဘယ်သူမှစကားမပြောနဲ့ဒါမထွက်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲနှလုံးသားနဲ့ဆက်သွဲအေးခொနရဲ့မြောက်ရင်တော့ခொနချိန်ပတ်ပြီးတာနဲ့ကျွေးကြော်အော်ဟိအောင်မင်းဘီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တဘူးမဟုတ်ဘီကျွေးကြော်ဘယ်သူဘယ်လိုကျွေးကြော်ကြလဲမသိဘူးခொနပတ်ခொနရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာခொနပတ်ပြီးတော့ပပရမကျွေးကြော်လိုက်တာမြူယူယုတ်ဘိုးဘိုးဘိုးဘိုးပြိုလဲသွားတယ်ပြိုလဲသွားတယ်မြူယူတွေစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကပြဿနာပါလဲသလားဖယားနဲ့အရင်တိတ်တဲလေးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးအရင်ကျွေးကြော်တာအရင်ကျွေးကြော်တာနော်မြူယူမပြိုဘဲနဲ့ကိုပဲပြိုနေတာနော်ဟိုပြိုလိုက်ဒီပြိုလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဖယားတကယ်ပါပြောလဲတင်းဆုတောင်းရင်နဲ့အခန်းနဲ့စိတ်ညံတဲ့အခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တကားကိုပိတ်ဖယားတကယ်မထင်ရှားတဲ့ဖယားကိုတင်ရဆူတောင်းပါတကားပိတ်ပါ Wi-Fi လေးတွေလည်းပိတ်ပါ data တွေပိတ်ပါ Facebook တွေပိတ်ပါတကယ်ချင်းတဲ့ကိစ္စကိုပိတ်ပါ5မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တင်ရနှလုံးသားထဲကနေဖယားနဲ့လှူဝဲနေရမှာဖယားနဲ့အချိန်ယူပါဒါကြောင့်ဟိဗျားစာခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာပြောထားလဲထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာချင်းကယူနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာချင်းဂျေဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ဂျေဇူးပလင်တော်သို့
0: တိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အံတော်လျော်သောမဆာချင်းလို့ပြောထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ပလင်တော်မှာဖယားသခင်ယေရှုပလင်တော်မှာရဲရင်စွာနဲ့ရှက်ချင်းမရှိကြောက်လန့်ချင်းမရှိဘဲနဲ့တိုးဝင်ခွင့်ရသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလူနဲ့ဖယားကြားမှာအစီတားမရှိတော့ဆိုတော့ဖယားစင်မှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရသွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုတိုးဝင်ချင်းကရင်းနဲ့ဖယားကဘာပေးမှာလဲဆိုတော့တော်လျော်သောမဆာချင်းတင့်အတွက်သင်တော်သောအရာကိုဖယားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုဖယားကလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးသင်အခြေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သင်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသင်ကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တခါလေကြရင်အကူကြီးတောင်းလိုက်တာတခြားနော်အကူကြီးတော့လူတယောက်စီမှာအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်နော်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အကူအညီတိုင်းကိုရချင်ရရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်တစ်ခါလေကျန်အကျိုးရှိခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်စီသွားတယ်နော်ဒီမနှစ်တုန်းကဆို2018မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆရာဝန်တို့စီးယုံတို့ဘာလို့ကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်စေသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်လန့်စေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အယမ်းချစ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမဆရာမခင်ရင်သူကိုယ်တိုင်ចောင်းသားစီခန်းမှာလုပ်တယ်။ចောင်းသားစီခန်းကပဲသူ့ကိုစစ်ဆေးလိုက်တယ်။ TB ဆိုတော့ TB စကန်းကိုပို့လိုက်တယ်။မသက်တာမှပြန်ဆန်းတော့အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်။စဉ်းစားကြည့်တော်လျော်လားမတော်လျော်ဘူး။ဖြစ်တာတခြားကိုရာတခြားနော်တကယ်လူအတဲ့ဟာမပေးဘူးတခါရန်လောကကြီးမှာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အဖေသူလည်းယုံကြည်သူပဲစီးပွားရဲ့အတော်တန်အောင်မြင်နေတဲ့သူစီခန်းသွားခါမှစီထူမာရမတပတ်အတွင်းခေါ်တော်မူခြင်းခံရသွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆီယမနဲ့ကျွန်တော်စီယုံသွားတော့စီယုံသွားလိုက်တော့စီဆီယဝင်တွေကကုပေးလိုက်တာတလွဲကုပေးလိုက်တာတပတ်အတွင်းတည်သွားတယ်မတည်ခင်မှလည်းဝေဒနာပြင်းပြစွာခံရတယ်ဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့အပြင်ကလည်းကျွန်တော်လူချင်းမာစားတဲ့အရာတွေကတကယ်ကျွန်တော်လူအတရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်မှတခါကျရင်ပြည့်နာဖြစ်တတ်တယ်။အနေရဖြစ်စေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့ဗာပြောလဲတော်လျော်သောမာစားခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်ကာယဌာနလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်လျော်သောမာစာခြင်းယေရှုရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်မဿဲ9အငယ်17မှာသခင်ယေရှုကဘယ်လိုကတိပေးထားလဲဆိုတော့သင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမြတ်မကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော။ဟာလေလုယာ။ကောင်းသောအရာကိုဗါရဲလေတာ၍ပေးတော်မူပို့ပြီးတော့မှတော့မပေးမယ်မင်းတို့ကိုပြောတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပို့ပြီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအရောက်တိုင်းအတိတ်အတ္တမှာဖယားနဲ့သင်နဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နေရာရှိပါစေအာမင်တခါလေကြာရင်သင်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့အခန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတငယ်ချင်းနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲပြောတဲ့လှူဝဲခန်းရှိတယ်။ကိုရဲ့ရည်စားနဲ့နှစ်ယောက်ထဲလှူဝဲတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ဟာလားရှိတယ်။ဘယ်သူမှမသိတဲ့အကန့်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဖယားကလည်းသူနဲ့တင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကွယ်ကာရဌာနရှိခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့တင်ဟာဖယားကိုတင်အချိန်ပေးပါမဖယားကိုရင်ဖွင့်ပါမဖယားကိုမျောလင်းပါမဖယားရှိမှတင်နေတဲ့အချိန်တင်နေတဲ့နေရာဟာကွယ်ကာယဌာနဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့အရှင်ဘက်ကကျွန်တော်ဝင်ခါပြီဖယားကမောရှိကိုပြောတယ်ငါအနာမှာနေရာတစ်ခုရှိတယ်ဖယားနာမှာတင့်အတွက်နေရာတစ်ခုရှိတယ်
2: အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအတူတကွာနှစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မိသားဟာရဖွဲ့ခြင်းတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကျန်တဲ့တကားတွေအားလုံးကိုပိတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယဉ်ဖွင့်စေခြင်းတယ်မောရှိမှာကွယ်ကာရဌာနရှိခဲ့တယ်နော်ဖခင်စီမှာမကြည်နဲ့ချက်တွေလည်းမောရှိကဖခင်စီမှာယဉ်ဖွင့်တယ်ဒါဝိဒ်ဒါဝိလည်းကွယ်ကာရဌာနရှိခဲ့တယ်။ဒါဒီကျမ်းစာနော် secret place သူ့ရဲ့သားကသူ့ကိုပုံကန်တယ်။သူ့အားကိုးတဲ့သူတွေကသူ့ကိုဆွန့်ပစ်ကြတယ်။သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ကြတယ်။ဒါမဲ့သူကပါလဲ။ဖခင်ရှိမနှစ်ယောက်ထဲနေပဲဖခင်ကိုယဉ်ဖွင့်တယ်။ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကကျွန်တော်ကိုဒီလိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ပါ။အိုးဖခင်ရှိမှာပဲ။ဖခင်ရှိမှာပဲမျက်ရည်ကျတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်။ဖယားရှိမှာတော့မျက်နှာပြောင်ပဲတိုက်တယ်နော်ဒါဝိကဖယားရှိမှာမျက်ရည်ကျတယ်ကြည်ပါဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများသူတို့ဖယားနဲ့ secret place ဆိုရှိတဲ့သူယူတဲ့သူတွေအသက်တာထူးခြားမှုတွေရှိတယ်ရှင်ပေါ်လူမှာလည်း secret place ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတိတ်အရောက်တိုင်းအသက်တာမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကို secret place လို့ခေါ်တဲ့ကွယ်ကာရဌာနမှာနေစေခြင်းနဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ဒီကနေ့ကစပြီးဖယားရဲ့ကွယ်ကာရဌာနမှာနေပါအာမင်ကွယ်ကာရဌာနဆိုဘယ်နေရာလဲဟာဘယ်နေရာလဲဖယားနဲ့သင်နဲ့နှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံတဲ့နေရာဟာကွယ်ကာရဌာနဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာနေရင်အနာနတကူရှင်အရေးအောက်မှာသင်အပူတွေအားလုံးမေပြောက်ပြမထူအရေးရဲ့အေဂျင့်မှုအတွေ့အကြုံကိုဝါးဆိုခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကကြမာရဲ့ရလလားဓမ္မမှုစီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထောက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်
2: အခုအရင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒံကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာဒံနဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
0: ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွဲဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂန်နဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ချောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ချောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပားကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံတော့အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုတုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဒေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရည်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတိပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှာကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

က်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသပ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသပ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုခေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗက်တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖခင်ဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားဗီဒီလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူးနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါသေးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေတဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာရောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝေပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်

0: ယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။What is she doing?
0: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
0: ဟေဗြဲလူမျိုးတွေရဲ့ပညာချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုသတိရဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြက်တကားထုတ်မှကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးထုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမူများပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။

0: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
1: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတိမ့်ဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
3: ် Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
1: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
4: ် I am
1: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
5: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
1: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုပ်ချုပ်သူဘီယံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက
2: ်ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်စူရီနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, Hey ပြည်ကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်းရယ်။ Your Majesty,
6: Rome, hey, now he's the king.
1: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခမ်းစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခမ်းကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေးရန်ပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေးရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုသေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
0: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
1: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
2: စစ်သားတွေကယေရှုတေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်းပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာ အမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
1: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ

0: ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဘုရားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်တခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်သည်သတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနားမှာရပ်၍ဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလှုပ်ရက်တွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်းအောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လူအကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရအတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူပဲနဲ့ရှိတော့သူများထက်သားရွတ်များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်ဒီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစတားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့မလိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတထဲတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချိန်ချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတုများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမိသိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ့်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေးတန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ချင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူ၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှသုံးရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်သုံးရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြုကညာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကအေဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။အေဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လျင်သေရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံ7အေဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကအေဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အေဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှအေဒရာဘာလူခြင်းတလေလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတတ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ပြည်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရအတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ낵ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြေဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ရုတ်တုဘာဗလုန်ဘယင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘယင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတံကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဖို့ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမီးလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တုကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တုကိုဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တုကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေဘရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်
ုံဆက်ကွန်ဒံယေလတီဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတီဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတီဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများဒီသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘရင်ထံသို့သွားပြီးဘရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တံဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ချက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘရင်ဒီရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချက်ပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘရင်ဒီချင်းတဲ့များလောင်ရာဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတဲ့များလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတဲ့များရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဒံယေလကိုချင်းတဲ့တွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြစ်ရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချိုးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိษွေတို့ဒံယေလနဲ့မိษွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြသည်။နေဟမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိသည်ပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘရင်သည်နေဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်နဲ့လှည့်ပတ်တဲ့ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်
နဟေမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ27မြို့ရိုးတည်ဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယူဒလူများသည်အလုပ်စတင်လုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများသည်အမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်အလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယူဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နဟေမိဒီဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အစ္စရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ယူခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်။ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ယူနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဖျားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါဒီဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြီးကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းဒီစာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကနေအခန်းငယ်16အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရား9ပါးကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေဟာမင်္ဂလာရှိကြပါသလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ထင်ရှားတဲ့မင်္ဂလာတရား9ပါးကိုအခြားကျမ်းချက်များနဲ့အတူတွက်ဖက်ပြီးလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှိမ်ချမှုနဲ့စိတ်နှိမ်ချမှုတို့ဟာမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်မင်္ဂလာတရား9ပါးကိုကျင့်ဆောင်ပါမှခရိယံမဟုတ်သလိုမင်္ဂလာတရား9ပါးကိုကျင့်ဆောင်ရုံမျှနဲ့လည်းကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ပါဘူးရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကနေအခန်းငယ်16အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်3စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဒါဟာမနေ့ကညီကုန်းပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဦးတစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါလေစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောလူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သာဆိုတာနော်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမထားဘူးစိတ်နှလုံးကိုဘယ်လိုနှိမ့်ချရမလဲဆိုတာလည်းမပဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ12အတွင်းမှာမင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့ဝါကျ12ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပြန်ကြည့်ရင်မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွင်မနေမချီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစည်းအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌နိညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာရှိခြင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ဘူးလေ။မောရှိခေကဥပရိသတွေမှာမင်္ဂလာရှိသောသူဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုထည့်မပြခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အခုမင်္ဂလာရှိခြင်းတွေဟာထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီလိုပဲမောရှိနောက်ဣသရေလခေါင်းဆောင်ကြီးယောရှုလက်ထက်မှာလဲဂေရဇိန်တောင်ပေါ်မှာဣသရေလလူမျိုးတစ်ဝက်အေဗလတောင်ပေါ်မှာတစ်ဝက်ရှိနေစေပြီးပညတ်တိကျမ်းမှာရေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားရယ်ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာစကားတွေရေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး၈ထဲမှာတွေ့ရတာကလွဲလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုတဲ့စကားကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မတွေ့ခဲ့ရဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တပါးသားလျှင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးစွန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထင်ရှားသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်မာတော့အပြစ်ဘဝကနေကယ်တင်ခြင်းရသူသားလျှင်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်ဘယ်လိုကောင်းမွန်ပြီးအရသာပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာကိုခံစားရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသက်သေခံကောင်းခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလက်တွေ့မှာအိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြားအငဲအနှောင်းလေးတော့ယူထားပါရဲ့။ပါဇက်ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဘာသာရေးအဖြစ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင့်ကြွားတဲ့လူမျိုးကြတော့ဘယ်နည်းနဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေးเสียဖြစ်မလာဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်တော့သမာကျမ်းစာကိုလိုရာအပိုင်းလေးလောက်တင်လွှာယူပြီးတော့အခုလိုသာသနာအရေးချုံမှုမျိုးတွေဟာလူလောကမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကလေးတစ်မျိုးမှာအမှုတန်းဘဝရှိတုန်းကျွန်တော်လက်အောက်ကခရိယန်တစ်ဖြစ်လဲဝန်တန်းတစ်ယောက်ဟာအထက်လန်းလိုလိုဂိုင်းချုပ်ကြီးလိုလိုသူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတော်စင်ကြီးတစ်ယောက်လိုတကိုးထွားခဲ့တာတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။သူလဲသူ့အတွေးခေါ်နဲ့သူမှုလို့ကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြီးမကန့်ကွက်ထောက်လဲမထောက်ခံဖာတိဖာသာပဲနေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကြီးကလေသူ့ရဲ့လောကုတ်တရားဘဝအတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အရေးချုံအတိတ်ကာလကနေရဲရဲဝံ့စွန့်ထွက်ပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်သာသူ့ရဲ့ကြံ့ကျွင်းတဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်အနှံပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝန်ခံတာကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုက်ညီမှုနဲ့ဘဝင်မနှောခွင့်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးမလုပ်သင့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကာလလောကုတ်တရားဘဝလမ်းကြောင်းရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမရှိဆိုတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုတ်တိရှိရှိလူသားဆန်းဆန်းကိုးကွယ်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်အဖြေပြုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်30ကိုတွက်ပြီးသတိရမိပြန်ပါတယ်ဝန်းနေသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုရရစေသောသူဥစ္စာတစုံတစ်ခုကိုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သောသူဖြစ်သဖြင့်၎င်းဖျားသခင်ခံထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမှန်ကြောင်းကိုအရာရာ၌ထင်ရှားစွာပြကြ၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းမှာဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ် ဒါဟာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ရဲ့ပေါ်လွင်ပြည်ပြင်းသောပုံသဏ္ဍာန်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။အခုအလေးနဲ့ရှင်းညင်တာကတော့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာတက္ကန္တစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာတက္ကန္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါပဲ။နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းလို့မထင်ပါနဲ့။ထို့နည်းတူစိတ်နှိမ့်ချသောသူကိုလည်းနှိမ့်ချတဲ့လူများတော့ရောင်မှားပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်။စိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ငါအခန်းငယ်၄မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အ내သဘောအရဖော်ပြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာရှိသောသူနှမျိုးနှစ်စားဟာတူညီမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဇေဖနိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး၃ငယ်၁၂အရာနှိမ့်ချဆင်းရဲသောအမျိုးကိုသင်အလယ်၌ငါချန်ထားမည်ထိုအမျိုးတို့သည်နာမတော်ကိုခိုလှုံကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိရခြင်းဟာစိတ်မသာညီးတွားသောသူစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတွေအတွေ့ရည်စူးတဲ့ကျမ်းစကားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျမ်းတစ်ပိုက်လုံးကိုမကိုးကားလိုပေမဲ့မိခာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဖတ်ကြည့်ပါပရောဖက်မိခာဟာဘလောက်အထိစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခဲ့တယ်စိတ်မသက်သာစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုသူအားလုံးတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုခရစ်တော်ကကောင်းကြီးထောပနာပြုလိုက်ပါတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်9မှာတွေ့ရပြန်တာကတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တန်38ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းကြီး17မှာဒီကျမ်းကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလဲစဉ်းစားစရာအချက်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာလိုပြည်တော်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ at သို့မဟုတ်မြေပြင်လို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့စိတ်သဘောထားနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာလောကမြေကိုအမွေခံကြရရဲ့လားအမွေခံရတာဟာမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုထက်ဆင့်မေးမြန်းဖို့လိုလာပါတယ်။အကယ်၍လောကမြေမဟုတ်ဘဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေကိုအမွေခံရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တရာရှိဖို့မလိုပါဘူး။တခုတော့ရှိပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေပေါ်မှာတည်ပြီးဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဒီမြေကိုအုပ်စိုးပြီဆိုရင်တော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့ဟာကျေဝပြည့်စုံခြင်းတို့အမှန်ရောက်ရမှာမလွဲဘူးဆိုတဲ့အ낵ကိုတော့ဖွင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားသင့်လာပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအင်မတန်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မှီအောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်အမွေကိုမုတ်ချမသွေခံစားရမှာမလွဲပါဘူးသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံသူတို့အတွေ့အသီးအပွင့်တွေထဲမှာချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစတူဒီယိုလောကမှာ Love Peace and Joy လို့ခေါ်တဲ့ LBJ ဆိုတာကိုတခက်ကကြားပုခဲ့ကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုနာမည်ဆွဲယူထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒါအပြင်နှလုံးသားမှခံစားရခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ထားကောင်းမွန်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမကောင်းမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်နေသေးတယ်ဒီလောက်အထိအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အသီးအပွင့်ကိုကိုယ်စားသည့်စိတ်နဲ့ကိုပြိုးယူလို့ရနိုင်မယ်ထင်သလားနိုင်ငံရေးအယူအဆပညာရှင်အတွေ့အခေါ်သမားကြီးတွေကဖျားသခင်ကိုလုံးဝပစ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ LPG ခေတ်ကြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီလေမရလို့ပဲအခုဘုံဘုံလဲပျို့ချကုန်ခဲ့ရတာအလုံးမျက်စိရှိမှတယ်မဲမဟုတ်လားတကယ်တော့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးအသနာခံမှဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဒီအသီးအပွင့်တွေကိုဝေဆာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ကိုကိုကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ထားအဲ့ဒါကိုကလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလက်မထောင်မှုအချက်တခုဖြစ်လာရပြန်တယ်။ဂုံကြီးတခုလိုမာနတခွဲသားထားစရာဖြစ်လာပြန်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖို့ရန်ဆုတောင်းခွန်အားယူကြပါ။ဖျားသခင်စီမံနူးညံ့သောမေတ္တာစိတ်ကိုရှာဖွေကြပါ။အနာဂတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေကိုမုတ်ချမသွေခံရပါလိမ့်မယ်။ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအမှားစားဆင့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဆိုခဲ့သလဲ။သင်ရှင်းသောသူတို့သည်လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်ရမည်ဟုမသိကြသလောလို့ဆိုခဲ့တယ်လေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ရဲ့အစမှာသေသေးချာပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေခရစ်တော်ပေးတဲ့မင်္ဂလာစကားတွေကိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူမှန်သမျှဟာကိုယ့်ဘဝမှာမစင်စားပဲမနေနိုင်ကြပါဘူး လိုချင်တဲ့ဆန္ဒလဲရှိရမှာဟာဓမ္မတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတမင်ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့လှုပ်ယူလို့ရကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဒါကြောင့်သာလဲဖျားသခင်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုအားကိုးရစမြဲပဲဆိုတာအပြန်အလှန်သဘောမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်6မှာကျတော့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါသေးတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဆန်ငတ်ခင်မွသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်းတဲ့ဘယ်လိုသဘောရကြသလဲ။သာမန်လူတယောက်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုအာသာတန်ငန်းငန်းဆွဲလန်းတန်းတတာမျိုးကိုကြားဘူးကြသလား။ရှိတော့ရှိမယ်၊သိရှားပါလေ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်14မှာဆိုရင်ဘလောက်ထိတောင်ပြောထားသလဲ။ဇာတိပဂရိလူသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူ။ထိုအရာတို့သည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏။ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်သာပိုင်းခြားနားလည်နိုင်သောကြောင့်ဇာတိပဂရိလူသည်နားမလည်နိုင်လို့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတာဟာမထင်ရှားဘူးလားကျွန်တော်တို့သဘောထားရမှာကခရစ်တော်ကိုနားလည်သူနဲ့ဖျားချစ်သူတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သာမန်လောကလူသားတွေရဲ့မသိမမြင်နိုင်လွန်းတဲ့နှလုံးသားတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်30မှာပဲပါဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်တယ်လဲဆိုရင်ထိုဖျားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊တန်ရှင်းခြင်း၊ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဟုတ်တယ်အစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်ဆိုသလိုတည်နေပါမှဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဆာငတ်ခင်မွေရမှန်သိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ငါငယ်ခုနှစ်ပါပဲသနာဆုံမဲ့တတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သနာဆုံမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလက်တန်းတဲ့ကိုကသနာဆုံမဲ့မှကိုကိုသနာဆုံမဲ့ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာအတော်နားလည်ဖို့ခက်လာပါတယ်တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်5မှာငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိသနာခြင်းဂိယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ဆိုတော့သနာဂိယုနာအစဖျားသခင်ကဆိုမှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုဒီလိုသနာခြင်းဂိယုနာနှင့်ရစ်ပတ်ထားတဲ့အတွေ့ကိုကလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မေတ္တာရောင်ပြန်ဟတ်ကြရမယ်သူတစ်ပါးကိုသနာခြင်းဂိယုနာစိတ်နဲ့အမြဲညာတာစိတ်မွေးရမယ်ဆိုတာဟာပေါ်လွင်လာပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိษွေတို့ရဲ့ကိုဂိယုနာကျေးဇူးတော်များနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေတရုကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်9နဲ့10အတွင်းမှာခုလိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားပါတယ်တင်တော်မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းဟာရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးသင်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်တိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဖျားသခင်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂိယုနာကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော့လေယခုတွင်ခံရကြ၏တဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုအကျဲ့ချက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်လောကမျက်စိနဲ့တော့တိုင်းထွာမထားပါဘူးမင်းစည်းစိမ်ကဲ့သို့သောညီသက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့လူဟောပြောသက်သေခံရမယ့်လူဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခံစားရမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပဲဆိုပြီးတော့အကျယ်ဝင့်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အတိတ်ကာလအမိုက်အမှောင်တွေဟာလွန်သွားပါပြီလို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဂိယုနာနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့ခံစားသွားကြရပြီခံစားနေကြရပြီလို့တမန်တော်ကြီးကဒီလိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုခံစားရတဲ့ကျေးဇူးဂိယုနာသို့မဟုတ်သနာစုံမဲ့ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဝေမျှပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးငြိမ်နေကြရမှာလဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်၈စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းကိုကိုကိုသစ္စာရှိတဲ့လူမှန်သမျှကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဖြူစင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောရဲဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်ဖြူစင်ရလမ်းကိုသာမှန်းဆရမယ်ဘဝတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမဖြူစင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထက်မှအပါအဝင်ပဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ငယ်3မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်လူသားတိကိုခံယူတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှတို့ဟာဆေးကြောခံရတာပါဒါကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်9မှာပြောင်ပြောင်တင့်တင့်မဲ့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ကိုကိုကိုဖြူစင်အောင်က ကြိုးစားခြင်းရင်တော့ငပလီမှာ24နာရီရေးသွားမစိမ့်နဲ့ကိုဘဝကြီးတွေသာကြွတ်ကုန်ရင်ကုန်မယ်နှလုံးသားကတော့ဖြူလာမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာကို့အပြစ်တွေဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်သေးခြင်းနဲ့ရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဒါမှစိတ်နှလုံးဖြူစင်မှာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးမဖြူစင်မဲနဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုဘယ်တော့မှမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေမြဲမြဲသာမှတ်ထားကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောလိုက်ပြရစီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်9သူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုခြင်းကိုငြင်းစေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံအခုဒီကဘာပေါ်မှာတကယ်လုံလောက်တဲ့ကဘာငြင်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကျင်းနိုင်တဲ့လူများတယောက်ယောက်ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြပါလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အင်အားချိန်ခွင်ရှာညီမျှဖို့ကိစ္စနဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်နဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့အပြန်အလှန်ဆော်နေကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာမှတခါတလေကြမ်းဖန်ပြီးတော့သူ့ပြိဿနဲ့သူလူချင်းစံချိန်စံညွန်းတွေရှောက်ဆွဲပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစုကြီးတွေပဲကြီးတွေရှောက်ချိတ်ပေးနေကြတာတော့ရှိတာပေါ့ဒီလူတွေဘလောက်များလူပောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုအာမခံနိုင်လို့လေလက်တွေ့ကြဖော်ဆောင်နိုင်ကြလို့လေကျွန်တော်တူးချင်းရဲ့အယူအဆကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Mother Teresa ကျွန်တော်အရန်အထင်ကြီးတယ်ဟိုခေတ်က Crimea စစ်ပွဲမှာမိအင်ကလေးနဲ့ရန်သူမိတ်ဆွေမရွေးမအိတ်မနေမဆာကူညီကုသပေးခဲ့တဲ့ Florence Nightingale ကျွန်တော်သိအထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီ Florence Nightingale ဆူရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အထင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့တယ်လေတချိန်ကတက်မတော်ကသူနာပြုဆီယာမာကြီးတယောက်ရဲ့ကချင်းသူနာပြုဆီယာမာကြီးတယောက်ရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုအင်မတန်အထင်ကြီးပါတယ်ကျန်တဲ့တခြားဒီဆုရှင်ဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရရင်သိပြီးတော့အထင်မကြီးလို့ဘူးကျွန်တော်ကဓမ္မကျမ်းစာသမားဖြစ်နေတော့ဘာသာရေးရှုထောင့်ကဟိုကြည့်ပြီးပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘာသာရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကကြီးပဲဆွဲပြီးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သမုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ညင်းစရာတော့အကြောင်းတော့သိမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်အင်အားချိန်ခွင်ရှာညီမြအောင်လှုပ်ပြီးတော့တတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ပြိုင်ပွဲကြီးလက်ချက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာခံနေရပြီလေခံနေရလို့လဲပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီတို့ Green Peace Party တို့ဆိုတာတွေအကြီးအကျယ်ထူထောင်ပြီးတော့အခုကဘာကြီးမပြည့်ရလေအောင်ဝင်လုံနေရတယ်မဟုတ်လားကဘာကြီးကတနေ့တစ်ချာပူလာပြီအိုဇုန်လွှာတွေပြည့်လို့အခုဒုက္ခတွေရောက်နေပြီလေ Plastic တွေသမုတ်တရားတွေကိုရောက်လို့တခါတည်းအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေလူသားတွေလှင့်ခံနေရပြီမဟုတ်လားဒီတော့ဒီကဘာမှာတကယ်တမ်းငြိမ်းချမ်းအောင်အပြစ်ဒုစရိုက်လောကမှောင်မိုက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မေတ္တာရောင်ချီကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာဘယ်သူရှိသလဲခရစ်တော်တပါးတည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတော့အပြစ်ကြီးမားတဲ့လူသားနဲ့အတုမဲ့ကွာလှမ်းနဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကိုသူ့ရဲ့အသွေးသွန်းပြီးဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကလွဲလို့လူပောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာဘယ်သူကမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သူ့ကိုနာနာစီကတ်နိုင်မှအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ညီသက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီသခင်ခရစ်တော်သာမပေါ်ထွန်းခဲ့ရင်ဒီကနေ့ဒီကပအရေးဟာတွေးဝန်းစရာတောင်ရှိကောင်းမှရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူး။လူပောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောရခြင်းပါ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ရှက်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့။ဒီမင်္ဂလာတရားကြတော့လေတမျိုးတစ်ပါးသာထူးဆန်းနေတာပါပဲ။ဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့ပြီမဲ့ဒီနေရာမှာတော့မစီမဆိုင်လက်ပံသားဓာတ်နဲ့ချိန်ခံရတတ်တဲ့လူဘဝအကြောင်းကိုထည့်ပြောရတော့မထင်နဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာရှိနိုင်တယ်လို့သမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လက်တွေ့အခုခေတ်မှာလည်းမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာကိုမပြုဘဲနဲ့အချောက်တိုက်ခံရတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်လားမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်လေဖြောက်မှန်မှန်ကန်စွာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါလျက်နှောက်ရှက်နှင်းဆဲမှုကိုခံရတယ်တဲ့ဥပမာတွေကတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ခရီးရန်ဘာသာတရားကိုထဲ့မပြောဘဲနဲ့ညှင်းဆဲခံရတဲ့လော်ကီအထုပ်ပတ်တီတွေကိုကြည့်လေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကမြန်မာပြည်နောက်ဂျပန်ကဟီရိုရှိမာဟောအခုဘော့စနီးယားပြည်ရင်းစစ်ကြီးတွေကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဓမ္မသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လေဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဂျူး၆သန်းခံရတဲ့ကိစ္စစသဖြင့်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဖ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့ကနဦးခင်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နိုင်တယ်။အရှင်လက်လက်မီးရှို့ပြီးအသက်ခံရတယ်။ရှင်သေးစွာအကျွေးခံရတဲ့အခါတွေခံရတယ်။ဒါတွေကိုသမာကျမ်းစာမှာအထင်ရှားတွေ့ရတယ်။လူသမိုင်းမှာလည်းတွေ့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်လို့ရသလား။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုခရစ်တော်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မာနကလုံးဝမရှိတော့ဘူးလေလား။သမာကျမ်းစာရဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေမလွဲတမ်းရှိရလိမ့်အောင်မယ်။ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်ပြီးတဲ့အချိန်မာနဟာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်အောင်မယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ငယ်9ကနေ9အတွင်မှာကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့ရတယ်။သူအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှစာရန်သည်ထောင်တဲကလွတ်သောအခွင့်ကိုရ၍အရေးအတွက်အားဖြင့်သမုတ်တရားဖဲလုံးနှင့်အမျှများသောဂောကမာဂောကဒီဟုသောမြေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ပြားအံ့သောငါ၎င်းစစ်တိုက်ဖို့စည်းဝေးစေခြင်းဟာ၎င်းတက်လိမ့်မည်ထိုသူများတို့သည်မြေကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်၍သန့်ရှင်းသူတို့၏တက်ကို၎င်းချစ်ဖွယ်သောမြို့တော်ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်မှမိကြ၍ထိုသူတို့ကိုမျိုးလေ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းစာရန်မာနတ်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတောင်မှရှိနေအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ချင်တာကတော့အနှောက်အယှက်အငင်းစဲခံရလောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးဖြောက်မှတ်မနေကြနဲ့ဟေ့လို့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာအဖန်နေအကြီးအကျယ်မြည်နေတယ်ခေရေစီးချောင်းကြီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးစီးနေတယ်ဒီရေစီးကြောင်ကြီးကိုဆန်တက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဝင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိကြလို့လဲဒီရေစီးကြောင်ကြီးထဲမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မျောပြီးတော့ရေစုံလိုက်နေကြရတဲ့လူပြိသက်တွေထဲမှာမိษွေတို့ကျွန်တော်တို့ရောပါများနေကြသလားမှားမိသည်ရှိသောနောင်တနှလုံးသားနဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုအရင်မျောလင့်ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမှန်းဆကြပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ကတော့သင်ငန်းစာယူကြဖို့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းညင်ပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့74အရာသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လျက်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်သို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အဆုံးမျှမဝင်သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်ဖျားသခင်ကိုချစ်သူဖျားသခင်ကချစ်သူသီကျွမ်းယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာစားနဲ့လည်းတူတယ်အလင်းနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုထားတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေဟာစားရဲ့လေးလေးပင်ပင်အရသာမျိုးကိုမပေးနိုင်သလိုငရုတ်ကောင်းရဲ့အနံ့လေးမျိုးလည်းမမှွန်နိုင်ပဲများဖြစ်နေကြသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။အငံအရသာမရှိလေးလေးပင်ပင်မရှိတဲ့အခါမှာအပုပ်ကိုလည်းမထိနိုင်တော့မိဃမြတ်တအပေါ်ရန်ကျော်ခရိယန်အစ်စ်မှာပဲဖြစ်နေကြရတော့တာပေါ့။တကယ်တော့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာဘလောက်အပူအပုပ်တွေများနေတာညံ့ညမ်းနေတာသွေးချောင်းစီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်။ဒါတွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ချုပ်ထိန်ဖို့နေနေသာသာကိုယ်တိုင်ကတောင်ဝင်ပြီးတော့လူစိုးပေါ်ဝင်လှုပ်ရှားနေကြတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နေကြရတယ်မဟုတ်လားခရိယန်တွေဟာမြေလောကရဲ့အလင်းအဖြစ်နဲ့လဲနှိုင်းရှင်ခံရပါသေးတယ်ဒီမြေပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ဖို့အတွက်နှလုံးသားတွေမှာခရစ်တော်ခိုးအောင်ဖို့လိုသလိုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုထားရှိသူတိုင်းဟာအလင်းရောင်ကိုပေးစွန့်ကြရလိမ့်မယ်ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိษွေသင်ဟအဝန်ဝိုင်းအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်လို့သွာလာလေးရာဆောင်ရွက်လုတ်ကင်လေးရာမှာအလင်းဆောင်တဲ့မှာလေကိုပိုင်အလင်းရှိကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟတ်စီနိုင်ရမယ်ပေါ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကာလဒေသအခြေအနေအရနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းနဲ့လူတိုင်းကိုလမ်းပြနိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျန်းစာကိုအာကုန်ဆောင်ပြီးမဆက်ရင်ကဖိပြီးအော်ဟစ်နေုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သခင်ပေးသရွေနဲ့စွန့်တက်သည်သည်မြစ်တာအလင်းကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။သင်သိရသောသမာကျန်းစာရဲ့အစတုန်းကတည်းကနိဒန်းပြိုးခဲ့တယ်လို့ကို့အဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟင်းခွက်ကိုတယောက်တည်းမိဖို့တကားပိတ်ပြီးတော့စားတာဟာတကူကောင်းဆန်ပါတယ်။ဝေမြကြပါ၊မြည်ဆန်းကြည့်စီကြပါသရင်ကောင်းကိုမသိသေးသောသူများအားမိတ်ဆက်ထိတွေ့ပေးကြပါအင်မတန်မွန်မြတ်ပါれမှန်ကန်တဲ့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်ပါれရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်16ထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့၏အဖ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာသူတစ်ပါးရှိ၌သင်တို့၏အလင်းကိုလင်းစေကြလော့လက်ဝဲစွန်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့လွတ်လပ်သောအတွေးအခေါ်သမားတွေဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလူသားကိုဗဟုပြုတဲ့ကျမ်းလို့သူတို့ကဆိုတယ်။ဖျားသခင်ကိုမန်တိုင်မပြုတ်ကြဘူးပေါ့။အခုကျမ်းပိုက်အရာဆိုရင်တော့လူသားကိုဗဟုပြုတ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတော့မလား။ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအလို့ငှာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းဆောင်ရမယ်လို့ဆုံးမလိုက်ပြီလေ။ဒီကနေ့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့မြေကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖို့လင်းအောင်ဆောင်ကျင်းရဲစိတ်တင်း၍ချစ်ချင်းဝေမျှပါဝင်ကြလို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ကောင်းငင်ဘုံရှင်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားယနေ့ကြားသိရသောတင်သိအပ်သောတမန်ကျမ်းသင်ခန်းစာများအတွေ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ကိုရောရှင်သင်ပေးတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့၏အခြေခံမပြည့်စုံခြင်းခွန်အားနည်းပါးခြင်းတို့ကိုတိုး၍သိမြင်လျက်ကိုရောနှင့်အတူနီးကပ်စွာနေထိုင်အသက်ရှင်တတ်သောသူများဖြစ်လာဖို့ရန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချက်ပေးမဆသနာတော်မူပါသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအစီအစဉ်များကိုရေးသားပြန်ဆိုမှုထုတ်လွှင့်မှုများအလို့အပေါ်မှာကိုရောသည်ကောင်းကြီးပေးလမ်းပြတော်မူသကဲ့သို့နာသောတဆင်ညာသောမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့အပေါ်တွင်လည်းချစ်ချင်းငြိမ်ချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစုကျေစုများပေးသနာတော်မူပါမိအကြောင်းနာမတော်ကိုအပြီးပြည့်၍ရိုသေလေးမြတ်စွာအသနာတော်ခံတောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖဖျာအာမင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်နောက်ကျရင်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသေးခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบะเรอะเปียเปียโตโกเน็ดเสร็จตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊ดแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแต่มีพยาธิคินอิเจรุอะปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแต่มีအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်ထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံဒရန်တော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုယ်ကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဘုရားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မည်ဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းအတူတူကအစင်ချင်းစီလို့လေရှင်တော့အခိုင်းစက်ကိုအငယ်တိကနဲ့30အထိဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဟာအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ခံလောက်မဟုတ်ဘူးအခွန်ခံနေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွန်ကောင်းအခွန်ကောင်းပတ်ဆံရှိတယ်အခွန်ခံနေကိုလည်းဣတရေကဂျူးလူမျိုးတွေမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမတရားအခွန်ကောက်ပြီးတော့မှယောမအစိုးရကိုသူတို့ကပေးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခွန်ခံနေဆိုအယံမုန်းတာဂျူးလူမျိုးတွေကမဆက်ဆံဘူးအခွန်ကောင်းဆိုရင်ပိုးတောင်မှမုန်းတာအဲ့ဒီခါမှာဇကဲအကြောင်းအနေငယ်နော် background ဇကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အရာလေးတွေကနေပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့သမိုင်းပေါ့စံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းရေးထားတဲ့အစမှာဇကဲဟာဘာဘလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားဘရမကြိုတယ်ဆိုတော့တဲ့ဇကဲယေရှုမတွေ့ခင်မှာဘာတမဲဆိုတဲ့လူကန်းရှိတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီဘာတမဲကတရောင်စားဖြစ်တယ်တခင်ရှုယေရခေါမြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတရောင်စားဘာတမဲကခေါ်တယ်ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာတမဲကိုငေါ့ကြတယ်ဒါမဲ့သူကတာယူကြော်တယ်တဲ့တာယူကြော်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ခြေတော်ယက်ဘရမငါစီခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့မှသူတို့ခေါ်လာခေါ်လာတော့အဲ့ဒီဘာတမဲကသူကမျက်စိမြင်လို့တရားစားမဟုတ်တော့ဇကဲကအဲ့ဒီလမ်းသွားတိုင်းဘာတမဲကိုပေးနေကြတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘာတမဲကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့တဲ့အခါမှာဘာတမဲပဲရောက်သွားလာလေလို့သူမေးမိတဲ့အခါကျတော့

သခင်ယေရှုနဲ့ဗာရမဲတွေ့ဆုံပြီးဗာရမဲမျက်စိမြင်သွားတဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှယေရှုနောက်တော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ပူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဇကဲမှာသားတယောက်လေးပဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကဘာသဲလို့အရွယ်လောက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့သားကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာကြောင်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ်တွေကသူ့သားကိုမဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူ့ကိုပြောနေအခွန်ခံရဲ့သားအခွန်ကောင်းရဲ့သားဆိုတော့မှမဆက်ဆံခြင်းကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့သားကိုကြိုတဲ့အခါမှာအဖေကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမရအောင်ဆိုတော့မပြောတဲ့အခါမှာဇကဲကအယံအသေးကွဲတယ်နော်အယံဝန်းနေတယ်ငါစီးစိမ်နေမြောက်များစွာရှိတယ်ငါဟာအရာရှိဖြစ်တယ်ငါရဲ့စိစင်တုံးမကုန်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအသားရင်းတောင်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေကငါ့ကိုမချစ်ချင်နေငါအမိသားဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်ဆိုသူသားအလူဖြစ်ရောသူမိန်းမပါလိုက်ဝမ်းနေတယ်ရှင်ကြောင့်ကြည်ကျမတို့သားလေးအလူဖြစ်တယ်သူမိန်းမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုစကဲတယောက်ကသူ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့မချစ်ုံတွေမကားတော့ဘူးသူရဲ့သားရင်သူရဲ့မိန်းမလည်းသူမချစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဘာတိမဲကိုသခင်ယေရှုကလက်ခံပြောမှအဲ့ဒီတဒေါင်းစားခေါ်တန်းကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်အာမင်တဒေါင်းစားကအကူညီတောင်းပြီးခေါ်တာကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမှာတဒေါင်းစားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ခါကသူတို့မှာဝတ်စုံရှိတယ်တဒေါင်းစားဝတ်ယုံရှိတယ်တောင်းစားတဲ့ဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကန်းနဖူးကလို့ရှောက်တောင်းလို့မရဘူးသူတို့မှာဝတ်စုံနဲ့တောင်းရတာအဲဆိုတောင်းစားတည်တယ်တောင်းစားကဘသူ့ကိုမှနာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့နာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့မာစာပါတနာပါအဲ့လိုပဲတောင်းရတယ်တစုံတဦးကိုနာမည်ပြီးခေါ်ပြီးတောင်းလို့မရအောင်သူတို့ဟာအပေခံအယံနှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာတိမဲကယေရှုကိုခေါ်တာလေနာမည်နဲ့ဒါဝိသားတော်ယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငေါ့တာလေသူ့ကိုငေါ့တယ်ဆိုတာလေသူ့ကိုငေါ့တာအကြောင်းမဲ့တက်ငေါ့တာမဟုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ခေါ်လို့ငေါ့တာနေငါမြာအဲ့လိုခေါ်စီရလာဒါဝိပါထဲလိုက်သေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘယင်ဘုရားသခင်နှစ်သက်မြတ်လို့ဘယင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်သူ့တပည့်တွေတော့မဟုတ်ယေရှုလို့မခေါ်ရဲဘူးလေတခင်လိုပဲခေါ်တာအခုဒီပါရမီဒါဝိကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ဒီတောင်စားကတိတ်တိတ်နေဇန်းလို့အောက်ငေါ့ကြတာအဲ့ဒါငေါ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပါရမီထပ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကခြေတော်ရပ်ပြီးအဲ့ဒီပါရမီကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်တယ်အာမင်ကြည်ဇန်းကောင်းလိုက်တာတောင်းစားရဘသူကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါမဲ့ယေရှုကိုခေါ်တာယေရှုကရပ်ပြီးနားထောင်တယ်။ညီကောင်မတို့သင်တို့အယောက်ချင်းစီကယေရှုလို့သင်တို့လူလားဆိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကသင်တို့အတွက်ခြေတော်ကိုရပ်ပြီးသူ့ရဲ့အနာမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုဇကဲကတည်သွားတာဘယ်ရောက်တော့လဲဒီတောင်းစားအဲ့လိုအဲ့လိုဟာ तू ကယေရှုခေါ်တယ်ပေါ့လေအေးခေါ်တယ်ခေါ်တော့ယေရှုရဲ့ပရမတ်သူ့ကိုခေါ်လာဟာဒီလိုအပေခံလူတယောက်ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတောင်းစားရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားပြီးသူ့စီလာခိုင်းတဲ့ဖခင်ငါလည်းတွေ့ချင်းတယ်ငါလည်းတွေ့ချင်းလိုက်တာအဲ့ဒီယေရှုတွေ့ချင်းလိုက်တာငါလိုအပေခံလူတယောက်ဂျူးတွေလည်းတယောက်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားရင်းကငါမိန်းမတော်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါကိုအဲ့ဒီတယောက်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဗာတိမဲလိုပဲငါဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူလူချင်းတယ်ယေရှုလောက်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းလူချင်းတယ်ယေရှုလောက်ပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းလူချင်းတယ်အဲ့ကောင်ကသူစောင့်နေယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုစောင့်နေတနေ့ကြာတရင်ကြာပဲယေရှုလာမယ်အဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ तू တော့ तू သူ့အရက်ကို तू တည်တယ်နော်ဟာငါလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးငါအားလုံးကွယ်မှာနော်သူ့အရက်ကို तू အဲ့ဒီခါမှာ तू ဘာလုပ်လဲလူတွေယေရှုမလာခင်လေလူတွေရှေ့ကနေပြေးပါမှာယေရှုလာတဲ့လမ်းကနေသင်္ဘောတဖန်းပင်နဲ့တက်ဆောင်တယ်
သူတိမမဟုတ်ဘူးဇကဲကလေတပည့်တွေနဲ့အထူလာတော့ဇကဲကစိတ်ဝင်စားနေတင်မောတမဘယ်မှာလဲယေရှုလူတစုတော့လာနေပြီဆိုတော့ဇကဲကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကဇကဲဆိုတော့တည်တည်ဇကဲကသူလဲယေရှုကိုခေါ်မလို့သွားတာဇကဲကမခေါ်ခင်ယေရှုကအရင်ခေါ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဇကဲကသူ့ပါဇက်နဲ့မခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယေရှုကိုခေါ်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုယေရှုကသိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဇကဲလန့်သွားတာဘသူမှသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူး။သူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြာနေပြီ။ဇကဲဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဂယုနာနဲ့မြစ်တာနဲ့ဂယုဆိုင်ပြီးအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီသူ့နာမည်အခေါ်မခံရတော်တော်ကြာပြီဒါမှဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးကြာရတယ်ဇကဲစင်းလုံးမြန်မြန်စင်းဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်ဇကဲစင်းမယ်ဇကဲရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီသူ့ရဲ့ဘဝလဲသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာစကဲပါဖြစ်သွားလဲဝေါစကဲပါဖြစ်သွားလဲနော်စကဲဒီလဲရက်နေ၍သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရင်သောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတစ်ယောက်သောသူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုယူမိလေလေးစားပြန်ပေးပါ၏သခင်ဘုရားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကဲတင်အံ့သောဟာကြွလာသည်ဟုဇကဲကိုမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီအိမ်မှာကဲတင်ခြင်းတက်ရောက်ပြီယေရှုကလေဇကဲလို့ခေါ်ယုံတင်မကောင်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာဗြဟံဤသားအာမင်ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဇကဲဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဒဲမှာတော့မထဲ့ကျင်တော့တဲ့ဇကဲကိုသခင်ယေရှုကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အာဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်အာဗြဟံရဲ့သားသူတို့ကသူတို့အာဗြဟံအမျိုးအာဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တဲ့ပါရီရှဲနဲ့ဇဒူကဲတွေယောဟန်စီလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ဘာပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့အဲ့လိုပြောတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့အာဗြဟံသားလို့ထင်နေတဲ့ဖယားသခင်ကကြောက်ခဲတွေကိုအာဗြဟံသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်နေတဲ့ဇကဲကအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒူကဲတွေမှာစာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယွန်ရှာတယ်အခွန်ကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်လည်းဘယ်သူမှမခေါ်ချင်ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့မကြားခြင်းဘူးဒါမဲ့သခင်ယေရှုကဇကဲဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်တဲ့ဇကဲကိုဘာထပ်ပြောလဲအာဗြဟံဤသားတဲ့အာမင်အာဗြဟံဤသားဆွေညီကမောင်မတော်ဇကဲရဲ့အတ္တတာယူတော်သူကနေပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောတယ်ဇကဲအဲ့လိုသူယူတဲ့ဥစ္စာသူများကိုပြန်ပေးလို့သူ့ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲတော့လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုတကယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ဟာမတရားယူတော်သူအိမ်မဟုတ်တော့ပေးကမ်းသောအိမ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာနဲ့အစာပြုလာတယ်။ညီကောင်မောင်မတို့သခင်ယေရှုကသင်တို့ကိုအသက်ကြီးကိုတိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ဘဝထဲမှာဇကဲကိုခေါ်ပြီးတော့ဇကဲရဲ့အိမ်မှာနေတကယ်တော့သင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသင်တို့ရဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုကသင်တို့နဲ့အတူနေချင်တာဖြစ်တယ်ခရိယံဖြစ်ုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့အကယ်၍သင်အသက်တာထဲမှာသ
ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောဝါကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုအသေးခံပေးတာကိုကြည်လိုက်ပါသင်အသက်တာထဲမှာသင်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်ထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သင်ထင်နေရင်သခင်ယေရှုသွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဟာအားနည်းနေတယ်သင်ဟာအပြစ်တွေကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သင်ကိုယ်သင်မြင်နေရင်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ပါသင်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုဟာယေရှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကထာဝရအသက်ကိုသင်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ဆန်းရင်သင်အထက်ကနေထွက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးမတက်ရဘုမကျွန်တော်အသက်တာစက်ကအနိုင်ရအောင်အကယ်၍ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကအရင်တုန်းကမိမိအသက်တာမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုခေါ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တယ်ယေရှုကငါအတွက်အသေးခံတယ်ယေရှုအသွေးတော်ငါအပြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးတယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သခင်ယေရှုပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်ဒီကနေ့။နော်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တည့်ရနှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုလိုလားစွာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်

ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားမောင်များစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိ

0: အောင်နားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချေခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိယုနာရှိကြောင်တတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုဤသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: စီဇာအောက်ကုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နှင့်သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြိုပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ
3: ်။အလိဇဘက
4: ်မာရိညီမလေးမာရိညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်။ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်သေးကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရိစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီမာ
3: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ်
5: ။ယောမအေကိဘီယင် All go to အမိန့်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီ။အမည်စင်းများကိုတွင်းရမည
1: ်မာရိနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းတွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ယောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ။ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးဒိန်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။ အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားစီလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ3ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်းလဲ
11: အိမ်ကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနှင့်၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီဟု ကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်။
13: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
14: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
14: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
13: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆာချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
14: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်းသောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသူကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
14: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်စိရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုစီလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
14: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
16: ။ကတိရှင်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
14: ။သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ။ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကလွန်ကျူးသူကလား
17: သူကသူဘဲသူထင်တယ်လေ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
1: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
14: ယင်းရဲ့ယာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်
18: ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရောက
1: ်ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ကွန်ဆုပ်ပြဲစရှိတော်တယ
18: ်ရောက်ကောင်းရောက်ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေဒျူအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒျူဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
18: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
14: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
1: ် တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်းအခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်းသောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာယောဂငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
17: ။သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ်
1: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါれ
14: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါれ။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
19: စကနီဆက်ရှိစကူနစစ
14: ဒါကုံမဲ
19: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
14: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
20: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
14: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိသင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
21: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
14: ။မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ရုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပါ
21: ဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုရကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
14: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွှတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
21: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
14: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးဂျေဇုပြုရင်ဘာများအကျိုးဂျေဇုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုဂျေဇုပြုကြရင်ဂျေဇုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထင်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။ လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတ္တပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
0: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
2: ။ငါမသိဘူး။
1: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုံကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
14: ။ငါတည်တယ်ရှိမုံ။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြောင်းမပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
14: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
14: ်သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတယ
23: ်ဘုရားဆိုတာလည်းဘုရားဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာသီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
14: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
24: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
14: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည်
14: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှ လူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
0: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
14: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းရုံမဲ့နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေချိန်တွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုက်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းမြာခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြကြနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလန်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: ။တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
1: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစိတ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ။ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
5: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
11: ယေရှုတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: ။သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှလဲ
2: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပါးမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
12: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောတာသခင်
2: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
13: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
11: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
11: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
12: ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
14: ဘယင်တခုပြည်စားတွေရဲ့ဘယင်တထောင်းစားတွေရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
5: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
14: ဘယင်းသာမှန်ရင်ဂလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ်

0: စတင်ပြောကြပါတယ
1: ်စပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौဒမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
1: ်စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံဆောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုခြံပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ကြေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
3: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညှို့ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘရင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ငါပြောမယ်ဒီမောဆမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောဆမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကို

0: ြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မုန်းကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
0: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူး။ဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်။ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။
2: မဖြစ်နိုင်ဘူး
3: တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ
0: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
3: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
0: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖနဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
4: ဟင်းမလိုပါဘူး
0: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
0: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
1: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခက်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
0: ်ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
0: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
1: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
0: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
2: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကဖမ်း
1: ပေဒီယူဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
0: တော်ကြဆန်
1: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
2: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
0: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
2: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
5: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတယောက်မမှတ်မိမီအချိန်အထိ မိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
5: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
3: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
5: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
2: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြောဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်အတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ
2: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်သည
2: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ်။တာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
6: ။ပြောစမ်းတရားကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တလား
3: ။ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူး။ငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်။ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ်
7: ။ဒီလိုဆိုဖျားသားလား။
3: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
8: သူပါတယ်သူတို့ဒီလိုပြောတာတော့တက်ဆော်ကားနာ
9: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
10: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
2: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
7: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
9: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
1: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
2: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
1: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
3: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
1: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ
2: ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော်လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆုံးလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးစုကိုတတ်ပါ
7: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
8: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
9: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
10: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
11: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျို့တို့ကဲ့တင်မယ်
10: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
12: ကောင်းလိုက်တာ
1: တ
12: ေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
13: နာမည်ပြောသ
14: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
13: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖြတ်လိုက
13: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
12: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
12: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
13: 来噻妈喂大爷来噻招标来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
13: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအဆောပြနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
18: ်ငါငါ
13: ဟုတ်လေ
18: းချောက်ချောက
13: ်လေး
18: ငါ
13: လေး
18: ချ
16: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါ့ပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
18: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကာမောကစင်ငယ
16: ်သူတို့စားနာတစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
11: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
12: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
21: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
12: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင်
15: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
12: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
22: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
12: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
23: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
24: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
23: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့ရောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍က ကောင်းငင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
3: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
3: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
23: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
3: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
3: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နှင့်အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
23: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်။ကံကြီး87အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ်သည့်ဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလော။ဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြ၊ပတ်တာကို၎င်း၊တာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြ။လန်ဆန်းနေ၊လန်ပြင်းနေ၊ပွဲသမင်နေ၌တဘိုးမှုတ်ကြ။ထို့သောဣဒရေလမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏။နားမလည်သောစကားကိုကြားရရ။အေဂုရုပြည်တစ်ဖက်၌ကြွသွားတော်မူသောအခါယောသန်အမျိုး၌ထိုသို့သောတက်တည်ခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏။ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏။သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ချင်းတို့အထဲကနှုတ်ယူ၏။တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏။မထင်ရှားသောမိုးချိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏။မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏။ငါဤလူစုနားထောင်လို့ငါမှားထားမည်။အိုဣဒရေလမျိုးတင်းဒီငါစကားကိုနားထောင်ပါစေတော့။အငယ်ကူမဆက်နှင့်တင်း၌တပားမျိုးဤဖျားမရှိရ။တကြွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရ။ငါဒီတင့်ကိုအဂုတုပြည်မှကယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်၏။တင်းနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လို့ဝါပြောစွာကြွေးမည်။ငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကိလမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုသို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤကိလမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလေလင်းငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလင်းမြန်နှိမ့်ဆက်၍ရံပဲ့ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်။ဒါဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်။အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်။ကြောက်ထဲကထွက်သောပြားရည်ခန်းကြီး82အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဖျားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဖျားတို့အလေ၌စီရင်တော်မူ၏။တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့၏မျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီ။စင်ရဲသောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့။ညှို့ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွသောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့။စင်ရဲသောသူနှင့်ငတ်မွသောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလော့။သူတို့သည်မတိနားမလဲကြ။မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်ကြ၏။မြကြီးတိုင်းမြေအပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏။တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏။ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုသည်။ထို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍အခြားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံရှုံခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။အိုဖျားသခင်ထား၍မြကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါ။ကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏။ကံကြီး83အငယ်1မှ8။အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်။အိုဖျားသခင်အမိန်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်။ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏။ကိုတော်ကမုန်းတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏။ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကာတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏။ဣဒရီလာဤနာမကိုနောက်တပံအောင်မေ့เสียမရှိစေခြင်းဟံလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏သဘောတညီတညွတ်တီတိုင်မြင်၍ကိုရော့တဖက်၌အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့သောသူဟုမူကားအေရုံပြည်၌နေသောသူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သား တုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏။အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝိုင်း၍လောတအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏။အငယ်ကူမဆက်ရှိမိဒရန်မျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနားမှတိတရမင်းနှင့်ရာဘိန်မင်းကို၎င်းပြုတ်တကယ်သို့သူတို့ကိုပြုတော်မူပါ။ထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှာနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဖျားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသောဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမိရှုတကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမိလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုနှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အားဖြင့်ခြောက်လန့်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာဝရဖျား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်မြေအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှစံငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။အငယ်9မှ9ကိုတော်ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ထို့သောသောသူတို့သည်လန်ခီတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏။သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွန်းစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရဖြစ်စေကြပါ၏။အရင်မိုးရီလည်းမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏။သူတို့သည်အာတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏အငယ်ရှစ်မှဆယ်နှစ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရိန်တော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားရ၌နေသောအရက်တထောင်ထက်သာ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူ၏နေရာ၌နေရသောအခွင့်ထည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်ပါ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုံတရေကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားခန်းကြီး85အငယ်1မှ9အိုးသာဝရဖျားကိုတော်သည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီကိုတော်ဤလူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သူတို့ဤဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြေ၍အမျက်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ပူးသောအမျက်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတပံအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားဂိူနာတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73သ ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားညီတက်ချင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ချင်းဝတ်မိအကြောင်းကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းတို့ဧကံအမှန်ရောက်လေပြီဂျူနာနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပန်းကိုတပန်းနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်ကငုံ့ချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါရတ်ဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တွင်ဂန်ကြီး86အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရော့ကိုကူးစားသောကိုရော့၏ကျွန်ကိုကယ်တင်တော်မူပါโอทาวราพยาอัจฉนุตีโกรอกูอสินออหิปาดีผิ่วเกมะตนาดอมุบาโอทาวราพยาโกรอกูอัจฉนุตตัตตะบาดีผิ่วโกรอยจွန်ดีวันเหมี่ยวมีอจองปิ่วดอมุบาอังเงงามะตะเซโอทาวราพยาโกรอดีก้องโดตบอตีขันตัตโดตบอเนี่ยปี้ส่งอยู่ကိုယ်တော်ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါ။ဘေးရောက်သည့်ကာလကိုတော်ကိုခေါ်ပါမည်။ကိုတော်လည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုတော်နှင့်တူသောဖျားမရှိပါ။အမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါ။အိုထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုတော်သည်ချီးမြှောက်၍အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ကိုတော်တပါးသည်သာလျှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်7မှ73အိုထာဝရဘုရားကိုတော်၏လမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန့်တော်မူပါကိုတော်၏တမန်တော်လမ်းတို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂျူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်အရက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်၁၄မှ၁၉အိုဘုရားသခင်မနက်ကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုရော့သည်တနာဆုံမဲ့တတ်သောသဘောဂျေဇုပြုတတ်သောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောဂျူနာနှင့်တစ္ဆာကျယ်ဝသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါကိုယ်တော်ဤကျုံအားတကူတော်ကိုပြေး၍ကိုယ်တော်ဤကျုံမသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုံသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကို

0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး21
1: ထိုသူများနှင့်ငါတို့သည်ခွာသွား၍သင်းမောလွှင့်မှကောတကျွန်းသို့တဲ့တဲ့သွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ယောဒုကျွန်းသို့၎င်းထိုကျွန်းမှပါတရမြို့သို့၎င်းရောက်ကြ၏ဖိနိပ်ပြည်သို့ကူသောသင်းမောကိုတွေ့လျင်ထိုသင်းမောကိုစီး၍ဖွင့်ပြန်၏ကုပရုကျွန်းကိုမြင်လျင်လက်ရဘဲ၌ရှောက်သွားသဖြင့်ရှုရီပြည်သို့ကူ၍တူရုမြို့၌စိုက်လေ၏ထိုမြို့မှသင်းမော၌ပါသောဝင်ကိုချရ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါတို့သည်ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမီအကြောင်းထိုတပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောကြ၏ခုနှစ်ရက်ဆေသောအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်တားမရနှင့်တကွမြို့ပြင်သို့ငါတို့ကိုပို့လိုက်ကြ၍ငါတို့သည်ထွက်သွားပြီလျင်ပင်လယ်ကမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်ဆူတောင်းကြ၏အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှငါတို့သည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်၍သူတို့သည်မိမိအိမ်သို့ပြန်ကြ၏တူရူမျိုးမှပတောလင်မျိုးသို့ရောက်လျင်ပင်လယ်ကူးခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တည့်ရက်နေပြီးမှနက်ဖန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လျင်ဆရာခွနဘာဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောသမီးကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တားရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသောပရောဖက်တစ်ယောက်သည်ယူဒာပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သည်ဖြစ်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မတော်ပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည်
2: းအပေကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေလျက်ပြုကြသည်နီသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ချီနှောင်ခြင်းမကအသေးသက်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိသည
1: ်ဟုဆို၏ထို့သို့သွေးဆောင်ခြင်းသို့မလိုက်သောအခါငါတို့သည်မသွေးဆောင်ဘဲနေ၍
3: သခင်ဖျားအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ
1: ဟုဆိုကြ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်အသုံးဆောင်များကိုပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ကဲသရီမြို့သားတပည့်တော်အချို့တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၍ငါတို့ကိုဧကံမြည်သူမနာတုံအမည်ရှိသောကုပရုကျွန်းသားအသက်ကြီးသောတပည့်တော်စီတို့ပို့ဆောင်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါညီအကိုတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုလက်ခံကြ၏နက်ဖန်နေ၌ပေါလုသည်ငါတို့နှင့်တကွယာကုပ်ထံသို့ဝင်လျင်သင်းအုပ်အပေါင်းတို့သည်စည်းဝေးကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်မိမိသည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုတေချာစွာထုတ်ပေါ်ပြသလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပေါလုအားလည်
4: းငါတို့ညီယုံကြည်သောယူဒလူဘယ်နှတောင်းရှိသည်ကိုသင်သည်သိမြင်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပညာတရားပေ၌စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏တပားအမျိုးသားတို့တွင်နေသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်တို့အားအယေဖျားလေးခြင်းကိုမပေးရကြထိထုံနံအတိုင်းမကျင့်ရကြဟုပင်ဒီဆိုလျက်သူတို့သည်မောရှိတရားကိုစုံစေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သည်ကိုဤလူတို့သည်တည်င်းကြကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်တို့ပြုအပ်မည်နည်းလူအပေါင်းတို့သည်မဆုဝဲပဲမနေနိုင်ရာတင်ရောက်ကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မည်ဟောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းပြုပါလော့သစ္စာကလေးပြုပြီးတော့လူလေးယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်ထိုသူတို့ကိုယူ၍သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလျက်သူတို့ခေါင်းရိတ်ချင်းစရိတ်ကိုပေးပါလော့ခေါ်တော့ပြုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြားသောတည်စကားမမှန်သည်ကို၎င်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်ပညာတရားကိုဆုံးရှုံး၍ကျင့်နေသည်ကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောတပါးမျိုးသားတို့မူကားခေါ်တော့သောတရားကိုမကျင့်မဆောင်ပဲလျက်ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရက်ကောင်ကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမေထုံကို၎င်းကြောင်စေခြင်းကသာငါတို့သည်စင်၍ကြားလိုက်ခဲ့ပြီ
1: ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍နက်ဖန်နေ၌သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုပြီးမှဗိမ္မာန်တော်သို့ဝင်၍သူတို့အတွက်အတိအချာပူဇော်တတ်ကပြုရသောအချိန်တည်းဟူသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်ဆေးမီအချိန်ကိုကြားပြောလေ၏ထိုခုနှစ်ရက်ဆေးလူသောအခါအာရှိပြည်မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဗိမ္မာန်တော်၌ပေါလုကိုမြင်လျင်စုဝေးသောလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍
5: ဣသရေလလူတို့ကူမကြပါဤသူကငါတို့အမျိုးနှင့်ပညတ်တရားကို၎င်း
0: ဤယထာနာကို၎င်းခတ်သိမ်းသောယတ်တို့၌စံကျင်ဘက်ပြု၍လူပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်သူဖြစ်ပါ၏ထိုမြမကဟေလတလူတို့ကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်း၍ဤတန့်ရှင်းရဌာနတော်ကိုညှင်းညူးစေပြီတကား
1: ဟုဖြစ်ကြ၍ပေါလုကိုဖမ်းဆီးကြ၏အထက်ကမြို့ထဲ၌ပေါလုနှင့်အတူတရောစိန်အမည်ရှိသောအေဖက်မြို့သားတယောက်ကိုမြင်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုပေါလုသည်ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့တွင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တစ်မျိုးလုံးယုံရင်ခမ်းမြဖြစ်လျင်လူများတို့သည်ပြေးလာ၍စုဝေးကြလျက်ပေါလုကိုကန်ယူ၍ဗိမ္မာန်တော်ပြင်သို့ဆွဲငင်ပြီးမှတက္ကနာချင်းတကားများတို့ကိုပိတ်ထားကြ၏ပေါလုကိုတတ်မြည်ဟုအားထုတ်ကြသောအခါယေရုရှလင်မြို့တစ်မျိုးလုံးမငြိမ်မသက်ယုံရင်ခမ်းမြဖြစ်သည်ဟုလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သောစစ်သူကြီးသည်သတင်းကြားလျင်စစ်သည်များနှင့်တပ်မှုတို့ကိုအလင်းမြန်ခေါ်၍ထိုသူတို့ရှိရာသို့ဆင်းပြေး၏ထိုသူတို့သည်စစ်သူကြီးနှင့်စစ်သည်တို့ကိုမြင်လျင်ပေါလုကိုမရိုက်ဘဲနေကြ၏ထိုအခါစစ်သူကြီးသည်အနီးသို့ရောက်၍ပေါလုကိုကန်ယူပြီးလျင်တန်ကျိုး20နှင့်ချီကျေးဟုစီရင်၍ဤသူသည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်အမှုကိုပြုမိသည်နည်းဟုမေးစစ်လေ၏လူအစုဝေးထဲ၌အသည်သည်အခြားခြားပြစ်ကြော်၍အတန်များသောကြောင့်စစ်သူကြီးသည်အမှန်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ပေါလုကိုရဲတိုက်ထဲသို့စောင့်သွားစေခြင်းမှာစီရင်ပြန်လေ၏လူများတို့သည်ပြင်းထန်သောကြောင့်လှေကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါစစ်တရဲတို့သည်ပေါလုကိုချီးပွေ၍စောင့်ရကြ၏ဟုလူများအပေါင်းတို့သည်ထစ်ကြော်လျက်လိုက်ကြ၏ပေါလုသည်ရဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လူသောအခါ
2: အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်စကားပြောရပါမည်လော
1: ဟုစစ်သူကြီးအားမေးလျင်စစ်သူကြီးက
3: သင်သည်တေလတစကားကိုပြောတတ်သလားသင်သည်ထက်ကပုံကန်၍အမြ၄တောင်တို့ကိုတောသို့ခေါ်သွားသောအဲကုဒုလူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်မေး၏ပေါလုကလည်
2: းအကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပြည်တာရှုမြို့၌မွေးဖွားသောယုဒလူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်နေသောမြို့ကတာမညမြို့မဟုတ်ဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပြောရသောအခွင့်ကိုပေးပါအကျွန်ုပ်ပန်ကြားပါသည
1: ်ဟုတ်ဆို၏စစ်သူကြီးသည်အခွင့်ပေးသဖြင့်ပေါလုသည်တီကားပေါ်မှာရက်၍ထိုသူတို့အားမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလေ၏သူတို့သည
0: ်တော်တိတ်ဆိတ်စွာ
5: ခန်းကြီးခုနှစ
1: ်ထိုအခါယေဘရဟိမင်းက
4: ဤစကားမှန်တလို့
1: ဟုမေးသည်ရှိတော်တရေဖန်က
0: ညီအကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလောငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ခါယံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်တာမိတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုန်းကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကားအမျိုးသားချင်းများထဲကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တတ်သောပြည်သို့သွားလော့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါယံမြို့၌နေ၏သူ၏အဘတေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်သို့ထိုမြို့မှပြောင်းစေတော်မူ၏ဤပြည်၌ခြေနှင်းရာကိုမျှအမွေပေးတော်မမူတော်လဲသူမှဆ၍သူ၏သားမျိုးတို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတစ်ယောက်မျှမရှိမီကတိထားတော်မူ၏သင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၌ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထို့နောက်မှသူတို့သည်ထွက်၍ဤရက်၌ငါအားဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုယာရိတ်ထားတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းအရေးပြားစီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဗေဒင်တရားကိုအာဗြဟံအားပေးတော်မူ၏ထိုသို့ဣဇက်ကိုဖွားမြင်၍ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အယေပြားသီးခြင်းကိုပေးလေ၏ဣဇက်သားယာကုပ်သားများကအမျိုး၏အဘတကြိတ်နှစ်ပါးသည်အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်းညူဆူသောစိတ်ရှိ၍ယောသတ်ကိုအဲဂုတ်တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုစောင့်မတော်မူလျက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှကယ်နှုတ်၍အဲဂုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဟာယောပြင်ထံ၌မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာအတတ်ကိုပေးတော်မူသဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်ဧဂုတ်တုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ယောသတ်ကိုခန့်ထားလေ၏ခါနန်ပြည်နှင့်ဧဂုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ငါတို့အဘများ၌စားစရာကုန်သောအခါဧဂုတ်တုပြည်မှစံစဘာရှိသည်ဟုယာကုပ်သည်ကြားလျင်ငါတို့အဘများကိုပထမအချိန်တွင်စေလွတ်လေ၏ဒုတိယအချိန်တွင်ယောသတ်သည်မိမိညီအကိုတို့အားမိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြ၍ဟာယောပြည်သည်ယောသတ်၏အမျိုးကိုသိတော်မူ၏ထိုအခါယောသတ်သည်ဆေလွတ်၍မိမိအဘယာကုပ်နှင့်တကွအရေအတွက်အားဖြင့်ခုနှစ်ချိတ်ငါးယောက်သောမိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကိုခ ဟောပင့်လေ၏ယာကုပ်သည်လည်းအေဂုတ်တုပြည်သို့သွား၍ကိုယ်တိုင်မှစသောငါတို့အဘများသည်တေလွန်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းရှေခင်မြို့သို့ပို့ဆောင်သဖြင့်ရှေခင်၏အဘဖြစ်သောဟာမော၏သားတို့အားအဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီးဖြစ်သောတင်းကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ဒိဋ္ဌံတော်မူသောဂတိတော်၏အချိန်ရောက်လူသောအခါထိုလူမျိုးသည်အေဂုတ်တုပြည်၌တိုးပွား၍ယောသတ်ကိုမတိမကြွသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်များပြားကြလေ၏ထိုမင်းကြီးသည်ငါတို့အဆွေမျိုးကိုပရိယေပြုသဖြင့်သူငယ်များကိုအသက်မရှင်စေခြင်းကပစ်ထားရမည်အကြောင်းငါတို့အဖအများကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏ထိုအခါအလွန်အစင်းလှသောမောရှေကိုဖွားမြင်လျှင်သုံးလပတ်လုံးအဖ၏အိမ်တွင်ကြွေးမွေးကြ၏နောက်မှပစ်ထားသည်ရှိသောဖာယောပြည်၏သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏မောရှေသည်လည်းအေဂုတ်တုအတက်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်တိလက်သက်တိရှိ၏အသက်40ဆေသောအခါဣတရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျှင်သူဘက်ကနေ၍အေဂုတ်တုလူကိုကွမျက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဖျားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်အရာကိုညီအကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲထိုသူတို့သည်နားမလည်ပဲနေကြ၏လက်ဖြန်နေ၌အချင်းချင်းခိုက်ရန်ပြုကြသောသူတို့ရှိရာသို့တွား၍အချင်းလူတို့ညီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်နှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရန်ငိမ့်ရာသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်ဒီချင်းကိုနှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်တင့်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုဖျားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်မနေ့ကအေဂုတ်တုလူကိုတတ်တကဲ့သို့ငါကိုတတ်လို့သလောဟုဆိုလျက်မောရှေကိုပယ်၏ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှေသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏အနှစ်40လွန်သောအခါတိနာတောင်ခြေရင်တောတွင်မီးလောင်သောခြုံ၌ခါရပြား၏ကောင်းငင်တမန်ထင်ရှား၏ထိုယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမောရှေသည်အံ့ဩ၍စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှာအနာသို့ချင်းကပ်လျင်ငါကတင့်ဘိုးဘေးတို့၏ဖျားအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်၏ဟုခါရပြား၏ဗျာဒိတ်တော်အတန်ထွက်တော်မူ၏ထိုအခါမောရှေသည်တုန်လှုပ်လျက်စိတ်စိတ်မကြည်ဝန်ဘာဝရဖျားကလည်းတင်းဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့တင်းနှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်၏အေဂုတ်တုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့သည်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ညီးတွားမြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုသွားလော့တင်းကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့ငါစေလွတ်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏အဘဲသူသည်တင့်ကိုအကဲမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်ဟု၍အငင်းပယ်ခံရသောထိုမောရှေကိုအကဲမှုကယ်လွတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ခြုံ၌ထင်ရှားသောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်စေခန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့ကိုနှုတ်ဆောင်၍အနှစ်40ပတ်လုံးအေဂုတ်တုပြည်၌၎င်းအေဒုံပင်လယ်၌၎င်းတော၌၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင်တို့အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ငါနှင့်တူသောပြောဖက်တစ်ပါးကိုတင်တို့အဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်ထိုပြောဖက်ဤစကားကိုနားထောင်ရကြမည်ဟုဣတရေလအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ထိုမောရှေပင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်တောတွင်ရှိသောအစည်းအဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုနှုတ်ဆက်သောကောင်းကင်တမန်နှင့်၎င်းငါတို့အဘများနှင့်၎င်းရှိ၏ထိုသူသည်ငါတို့အားအပ်ပေးခြင်းကအသက်ရှင်စေသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏ထိုသူဤစကားကိုငါတို့အဖများသည်နားမထောင်လိုပဲလျက်ပယ်၍ငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောထိုမောရှေ၌အဘယ်တို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိဟုအေဂုတ်တုပြည်သို့ပြန်ကျင်သောစိတ်နှင့်အာယုံကိုပြောဆိုကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌နွားသူငယ်ကိုလုံး၍ထိုရုပ်တုအားရစ်ပူသောသဖြင့်မိမိတို့လက်နှင့်လှုပ်သောအရာ၌ပင်ပျော်မွေ့ကြ၏အနာဂတ်ကျမ်း၌လာသည်ကားအိုဣတရေလအမျိုးတင်တို့သည်စီရင်သောတိရစ္ဆာန်နှင့်ရစ်များကိုတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးငါအာပူဇော်ကြသလောတင်တို့သည်မောလုံးဤကဲနှင့်တင်တို့ဖျားရင်ဖန်ဤကျဲတီးဟူသောကိုးကွယ်ဖို့ရာမိမိတို့လှုပ်သောပုံတို့ကိုစောင်ရွက်ကြပြီတကားထို့ကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုဘာဘူးလုံမျိုးတစ်ဖက်သို့စောင်သွားမည်ဟုကြမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်မျက်နာတော်ကိုတွဲ၍ကောင်းကင်တစားများတို့အားဝတ်ပြုစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီတက်တဲ့ခံတော်မူချက်ဌာပနာယာတဲတော်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသောသူမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်း ထိုတဲတော်သည်တောတွင်ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။နောက်ကျသောငါတို့အဘများသည်ထိုတဲတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့ပိုင်သောမြေထဲသို့ယောရှုနှင့်အတူဆောင်သွင်းကြ၏။ထိုတပါးမျိုးသားတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင်ငါတို့အဘများထံမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏။ထိုဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်ကျိန်ဝတ်တော်မူဖို့ရာအရက်ကိုတွေ့ခြင်းကတောင့်တ၏။ရှောလမုန်သည်လည်းဗိမ္မာန်တော်ကိုတိဆောက်ရ၏။သို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏။မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။အဘယ်သို့သောဗိမ္မာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်ကြမည်နည်း။အဘယ်ရက်သည်ငါကျိန်ဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နည်း။ငါလက်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောဟုသာဝရဘုရား၏ယာရိတ်တော်ချက်ကိုပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမ္မာန်၌ကျိန်ဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်လယ်ပင်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်၎င်းနားဖြင့်၎င်းအရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့တင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ရှိကြ၏တင်တို့ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှမနှင်းဆဲဘဲနေသနည်းချောင်းမတော်သူကြွာလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုဟောပြောပြညွှန်တော်သူတို့ကိုကွမြတ်ကြ၏ထိုချောင်းမတော်သူကိုပင်ယခုလည်းတင်တို့သည်အံ့နံ၍အသေးတတ်ကြပြီတင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအားဖြင့်ပြညတ်တရားတော်ကိုခံရတော်လဲမဆောက်မရှောက်က
1: ြဟုတ်တတိပံဝဲ့စို့သူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးပွဲပြတ်မတက်ဖြစ်၍တတိပံ၌အံ့သွားထွက်ခြင်းကိုပြုကြသည်သူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့စေ့စေ့ကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင
6: ်ကြည့်ပါကောင်းကင်ဖွင့်နေသည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည
1: ်ဟုတ်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညစ်ညစ်စွာတဟုန်နှီးပြေး၍မျိုးပြင်းတို့နှင်းထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏တတေခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူတွေကြီးဖြည့်ရင်း၌ထားကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြစဉ်တတိပံသည်ပထနာပြုလျက
7: ်သခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုတည်ယူတော်မူပ
1: ါဟုတ်လျှောက်ဆို၏ဒူးထောက်လျက
7: ်သခင်ဤသူတို့ပြုတော်ดูสิไอ้ตะปิโหมัดตอมมูบาลี
1: ปุจีโดตันเนจ้วยจ่อปีมาจิ้งเสร็จเลย
0: ตะมันดอวุฒุ
1: กูกล้วยเม็ดดออมุ
0: คันจี
1: 1โอ้ตอฟิลูเยชูดียวยกอดอมูดอตะมันดอโรกูวิญญินดออาภิ่หมาทาปีมาอะแทตุส่องอยู่จิ้งกูคันดอมูดอเนเมี่ยวมีกาละတွင်ปิ่วมูตนเทนดอมูตะมะโรกูทุบผ่อยวยอะแทจ้านซากูငါစီရင်ရေးထားပါပြီအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံသောတက်တည်အများအဖြစ်ပြတော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျင
8: ်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီဂတိတော်အချက်ဟူမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍
9: တခင်ဗျာယခုအခါကိုရောသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လော
1: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်တခင်ဖျားက
8: ခမည်းတော်ဤတကိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုသို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်ဤတမန်တော်တို့သည်ကြည်ရှုလျက်နေကြစဉ်သခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ွယ်အောင်ခံယူလေ၏ထိုသို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့စေ့စေ့ကြည်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၍
10: ဘောဂာလိတဲ့လူတို့အဘဲကြကောင်းကင်တို့ချစ်မြော်လဲနေကြသည်နီသင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်တို့ဆံချင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်တို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန
1: ်ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့ခရီးသာကြွား၍တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏။ကြောက်ကြလျင်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်၊အိန္ဒြေ၊ဖိလိပ္ပု၊သောမ၊ဘာသောလမဲ၊မတ်သဲ၊အာဖိသားယာကုပ်၊ရှိမုန်ဇလုယာကုပ်ညီယူဒာတို့သည်တဲနေရအိမ်ထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍မိမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်ထဲကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေကြ၏ထိုအခါအရေအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့၏အလယ်၌ပေတရုသည်ထ၍
11: ညီကိုယ်တို့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားလမ်းပြသောယူဒရှိခါရုပ်ကိုရည်မှတ်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိမင်း၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနေသောကျမ်းစာချက်အတိုင်းမပြည့်စုံဘဲမနေရထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ရေတွက်ဝိညာဉ်တို့ရောက်၍ဓမ္မစရာ၏အရာကိုခံရပြီ
1: ထိုသူသည်မတရားသောအမှုအတွေ့ဖြင့်ရသောအခါနှင့်မြေတုခွက်ကိုဝယ်ပြီးမှမှောက်ရကြလဲ၍ဝမ်းကွဲသဖြင့်အုပ်များပေါက်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိ၍မိမိတို့ဘာသာအဖြစ်ထိုမြေကိုအကေလာဓမ္မဟုခေါ်တွင်ကြ၏အ내ကတွဲမြေဟုဆိုလိုသည်
11: ဆာလံချမ်းသာ၌နာသီကောင်သူဤနေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေနေသောသူမရှိပါစေနှင့်သူဤအရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေဟုရေးမှတ်သတည်းထို့ကြောင့်ယောဟန်သည်ဗက်တိဇံကိုပေးသည့်ကာလမှစ၍သခင်ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်ခွာ၍အထက်သို့ဆာယူခြင်းကိုခံတော်မူသည့်နေ့အတိုင်းအောင်တပည့်တော်လုံးနှင့်အတူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်၍နေသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟောပြော၍ငါတို့နဲ့အတူတက်တေကံဖြစ်ရမည
1: ်ဟုပေတရုပြောဆို၏ဘာရှာဘာဟုခေါ်ပေါ်၍ယုတ်တုအမိသစ်ကိုရသောယောသတ်နှင့်မတ်သိကိုခန့်ထား၍ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏
12: လူပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသောသခင်ဖျားယူဒာစကာယုတ်သည်မိမိနေရာအရက်သို့တောင်းအပ်သောငါဓမ္မဆရာ၏အရာတမန်တော်၏အရာမှပြည့်လျောက်ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်၍ထိုအရာကိုခံစေခြင်းကဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုပြညွန်တော်မူပ
1: ါဟုစူတောင်းပြီးမှဆေးရည်တံချကြသဖြင့်မတ်တိသည်ဆေးရည်တံကိုရိုက်ပြီ
5: းဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17
2: ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုသီလနှင့်ပြည့်စုံသောတတော်သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။ငွေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကဲ့သို့တင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏။တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏စကားအားဖြင့်လူယိုင်ဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူယိုင်မဟုတ်တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီ။သင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ယေရှုဆတ်ခြင်းကိုမခံဘဲသင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလော။သင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကား။တင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ရှက်အကြောင်းမူကားမာကေဒေါနိပြည်ကလာသောညီအကိုတို့သည်ငါလိုသမျှကိုပေးကြ၏တင်တို့ကိုအလင်းမနှောက်ရှက်ဘဲတတိနှင့်နေခဲ့ပြီးနောင်၌လည်းတတိနှင့်နေအုံးမည် ခရစ်တော်ဤတစ္ဆာတရားသည်ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍အခါရပြည်များတို့၌ဤသို့ငါဝါကြွားသည့်အမှုကိုအဘယ်သူမှမရှိတရအဘယ်ကြောင့်နီးသင်တို့ကိုငါမချစ်တော်လောဖျားသခင်တည်တော်မူ၏အခွင့်ရလိုသောသူတို့သည်အခွင့်မရစေခြင်းငါ၎င်းဝါကြွားခြင်းအရာ၌သင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ထင်ရှားစွာဖြစ်စေခြင်းငါ၎င်းငါပြုတ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစဉ်ပြုတ်အောင်မည
0: ်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤတမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဤအမှုသည်အံ့ဩပွဲဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်းလင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏တို့ဖြစ်၍သူဤဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုးပွဲရှိသနည်းသူတို့သည်ကိုကျင့်သောအကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးအပြစ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: တဖန်ငါဆိုသည်ကားငါကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမထင်စေနှင့်သို့မဟုတ်ငါဝါကြွားเสียအခွင့်အနှဲငယ်ရှိစေခြင်းကငါကိုသူယူခဲ့သူမှ၍တီးခံကြလော့ဤသို့ငါပြောသောစကားမှာသခင်ဖျား၏ဤတူငါပြောသည်မဟုတ်သူယူခဲ့သူရဲရင်စွာဝါကြွားလျက်ပြောဆို၏လူများတို့သည်လောကီအချင်းအရာ၌ဝါကြွားသောကြောင့်ငါသည်လည်းဝါကြွားရ၏။တင်တို့သည်လိမ္မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယူတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏။လူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုကြွန်ခံစေခြင်း၊ရောင်း၍စားခြင်း၊ဥစ္စာကိုလူယူခြင်း၊ရန်တွေ့ခြင်း၊ပားပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏။ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏။အကျဉ်းအရာကိုသူတပါမိဝဲ၍ရဲရင်ဤထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ချင်းရှိ၏ဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေဘဲလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဣသေလလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ခရစ်တော်ဤဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလောငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူသေဘေးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးကြိမ်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ကျက်40တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီ3ကြိမ်မြောက်အောင်ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းကို၎င်းတစ်ကြိမ်ခဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကို၎င်းငါခံရပြီသုံးကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီးဒီနေ့နဲ့တညပလုံးပင်လေထဲမှာနေရပြီးအကျဉ်းချင်းဒေတာစာလီလဲ့လေပြီးမြစ်ကိုကူးတော်ဘေးဓမြတိုက်တော်ဘေးအမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးတပါးအမျိုးသားပြုတ်တော်ဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ဘေးတော၌ရောက်တော်ဘေးပင်လေဘေးညီအကိုဖြစ်အောင်ဆောင်တော်သူတို့ပြုတ်တော်ဘေးဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီးပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်တိတ်ခြင်းရင်ငတ်ခြင်းအကျိန်ကျိန်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြည်ရှုပြုစု၍နေတိုင်းအစဉ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနှွမ်းရည်ပဲအဘဲသူနွမ်းရည်တည်းငါသည်စိတ်မပူပန်ပဲအဘဲသူဖောက်ပြန်တည်းငါသည်မဝါကြွားပဲမနေရသည်မှန်လျှင်ကိုနွမ်းရည်သောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မှုသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ဓမ္မသက်မြို့၌အာရတမင်းကြီးခန့်

0: ငါသနာဤသုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လမ်းကြီး၌မောကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်
2: းဤတော်ရ၌ဤသူတို့ကိုအဘယ်သို့ဝါစွာကျွေးနိုင်ပါမည်နီ
1: ဟုရှောက်ကြတော်ဘိုးတော်က
0: သင်တို့တွင်မုန့်ဘယ်နှလုံးရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင
3: ်မုန့်ခုနှလုံးရှိပါသည
1: ်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏မုန့်ခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထဲ့ကြ၏အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအကျိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားသောသူအရေအတွက်ကလူ6000မြလောက်ရှိသည်တည်းထိုသူတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့နှင့်တကွလေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါပါရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးကြီးတွားတံကိုပြုတော်မူရဲ့
0: ဧလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်းငါမှန်ဆိုသည်ကားဧလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရ
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်မုံကိုယူခြင်းကမိလျော့ကြသဖြင့်လေပေါ်မှသူတို့၌မုံတလုံးကြီးသာရှိ၏ကိုတော်ကလည်
0: းဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုတ်၏တဆေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်းဆောင်က
1: ြဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ကလည်
2: းငါတို့၌မုံမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည
1: ်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူလျင
0: ်သင်တို့၌မုံမပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသနည်းယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလည်ကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားမုံငါးလုံးကိုလူငါးတောင်အားငါဖဲ့သောအခါအကျိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ်းသနည်
1: းဟုမေးတော်မူရင
3: ်12တောင်ကောက်သိမ်းပါသည
1: ်ဟုရှောက်ကြ၏
0: မုံခုနှလုံးကိုလူ6000အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘဏ္ဍတောင်ကောက်သိမ်းသနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင
3: ်ခုနှစ်တောင်ကောက်သိမ်းပါသည
1: ်ဟုရှောက်ကြ၏
0: သို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည
1: ်းဟုမိန်တော်မူ၏ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ရောက်တော်မူလျင်လူကန်းတစ်ယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူဤမျက်စိကိုတတွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်လျက
0: ်သင်သည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလော
1: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လျင
4: ်လူတို့သည်တပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည
1: ်ဟုရှောက်၏နောက်တစ်ဖန်သူဤမျက်စိပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည
0: ်းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင့
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲဒရီမြို့၏ကျေးလက်သို့တပြည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌
0: လူများတို့သည်ငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
1: းဟုတပြည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင
2: ်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
3: အချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
1: ဟုရှောက်ကြတော
0: ်သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
1: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုက
2: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည
1: ်ဟုရှောက်လေ၏ကိုတော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပြည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ညစွာခံရမည်လူအကြီးကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့ဤညင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးတတ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏။ထို့သောအတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကို ကိုတော်ကိုမိမိ

0: နှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော့ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပြည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက
1: ်အချင်းရန်သူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖျားသခင်အရာကိုစိတ်မစွဲလန်းလူတို့၏အရာကိုသာစွဲလန်းသည
0: ်ဟူ၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပြည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးည
1: အချင်းသူသည်ငါ၌စည်းကပ်ခြင်းဟာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အချင်းသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟာအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြံဝလာကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးမြင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်အချံယံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူကို